Kiss FM, sunt Nicolae Bărănuță și te invit la știri. Republica Moldova a primit invitația oficială de a-și prezenta pozițiile de negociere pentru clusterele 2, piața internă și 3, competitivitate și creștere inclusivă. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov. Această etapă pregătește deschiderea lor formală la următoarea conferință interguvernamentală, a explicat oficialul într-o postare pe rețelele sociale. Cu această ocazie, autoritățile de la Chișinău au mulțumit președinției irlandeze a Consiliului UE pentru sprijinul constant și pentru menținerea priorităților de aderare ale Republicii Moldova pe agenda europeană. Țara noastră a deschis negocierile pe clusterul 1, valori fundamentale, și clusterul 6, relații externe, în vara acestui an. Pentru grupurile de capitole 2 și 3, piața internă și competitivitate și creștere inclusivă, Republica Moldova a încheiat evaluarea tehnică. Deschiderea oficială a negocierilor depinde însă de acordul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Republica Moldova are potențialul de a servi drept punte între Europa și țările din Est, inclusiv prin aportul adus la economia comunitară, în pofida dimensiunilor sale mici. Declarația aparține prim-ministrului Vasile Topan și a fost făcută într-un interviu pentru televiziunea belgiană în marja reuniunii Consiliului de Asociere UE Republica Moldova, desfășurată la începutul săptămânii curente la Bruxelles. Moldova este o țară mică, dar și una frumoasă, cu peisaje deosebite și o economie mai mică decât a Maltei. Cred cu adevărat că Moldova poate contribui la economia europeană și poate fi o punte între Europa și țările din Est, a declarat șeful guvernului de la Chișinău. Potrivit lui Vasile Topan, obiectivul Republicii Moldova este accelerarea parcursului european, astfel încât țara să fie pregătită în totalitate pentru aderare în următorii 4 ani. Planul nostru este să încheiem negocierile în 2028 și apoi până în 2030 să devenim membri ai Uniunii Europene. Este un obiectiv ambițios, dar suntem o țară care nu se teme să-și asume astfel de provocări, a spus premierul. În timp ce coșul minim pentru o persoană în Republica Moldova se ridică la peste 5.000 de lei pe lună, asigurarea unui trai decent presupune un salariu de circa 34.000 de lei. Astfel, pentru o familie formată din 2 copii și 2 adulți, venitul lunar necesar unui nivel confortabil de viață ar trebui să fie de 68.000 de lei. Calculele se regăsesc în studiul Minimul de Existență și Salariul de Trai Decent în Republica Moldova, lansat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova cu ocazia Zilei Mondiale pentru Munca Decentă. Autorii studiului au constatat că în coșul cu produse alimentare de bază predomină alimentele cu valoare nutritivă redusă, iar consumul de carne, produse lactate, fructe și pomușoare este insuficient. Astăzi, un litru de benzină a 95 va costa 34 de lei și 13 bani cu 9 bani mai puțin, un litru de motorină standard 35 de lei și 23 de bani cu 19 bani mai puțin. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 27 de grade și minime de până la 8 grade cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: Deschis dimineața la Kiss FM, 7:13. Bună dimineața, Cristin, bună dimineața, Cătălin.
1: Bună dimineața, Marian, să trăiți rotuidile. Nici nu vă salut, salut,
2: salut.
1: Astăzi trebuia început, nimeni nu muncește în România. Sunt 1100 de euro de dat la concursul cu Pupic.
0: Asta putem să spunem că e știrea zilei.
1: Da, bravo.
0: Nimic nu s-a întâmplat mai important. În situația asta s-a ajuns, domnul Cristin, aici la Kiss FM. Avem de dat 1100 de euro.
1: Dacă nici acum nu-i dăm, nu mai are rost, dar mâine închide concursul. Păucata noastră. Dacă... Avocata noastră de deschis, dacă între 7 și 10 nu dăm 1000 euro, la ce să mai fim la mâine, de mâine la mâine?
0: Închidem și plecăm acasă.
1: Oameni buni, dacă ne auziți, dacă sunteți pe recepție,
0: facem un apel.
1: Facem un apel călduros, chiar dacă câte grade sunt. Așa, bate microfon.
0: Alo?
1: Așezați-vă liniștiți, vă mai dăm 1100 de euro la salar. 1100 de euro. Stai, Gian, ascult, te înscrii, te sună Marian. Știm și până la ce oră?
2: La un 9:30.
0: Hai să vedem cum ne permite programul. Știi,
3: da? Auzi, da, Marian sună cu același număr cu care sună și Cipică?
1: Nu, no, Marian are numărul lui, mă.
3: Are numărul
1: fiecare...
3: lui.
1: Cu ce face un venit?
0: Că poate știu oamenii. Ia să, ia să pornesc eu aici mașină. Da, ia să fim pregătiți, că nu știi
1: care
0: când.
1: Fiecare cu rețeaua lui, mă, nu stă așa. E cum, ia telefonul lui Cipică.
3: Păi nu, dar poate nu-i răspund doar lui Cipică, știi? Și, na.
1: Uite să vedem astăzi. 1100 de euro la concursul cu Pupic. Ai, Marian, un pupic gălap acolo?
0: Trebuie doar să te înscrii. Vrei pupicul?
1: Ia, să, deci, uite, fac liniște, ia. Așa se aude, ia.
0: Uite, asta e.
1: Bă, dă-o încolo, n-ai cum să nu-l auzi, mă, bam pe jos, Marian. Bam pe jos, te apleci un pic.
0: Deci, hai să le explicăm oamenilor pas cu pas, pentru că
1: step
0: merită.
1: Step by step.
0: Avem, prima oară te-ai înscris pentru concurs.
1: 30 de secunde durează.
0: În aplicația Kiss FM sau pe site pe kissfm.ro găsești acolo Kiss for Kiss, numele și numărul de telefon, atât vrem de la, de la voi, ca să știm pe cine sunăm când sunăm.
1: Corect.
0: Noi, pe aici, pe la radio, între timp, dăm niște piese care au sunetul pupicul de mai devreme.
1: Cântă-o,
0: pe care l-ați auzit.
1: Un băiat, un grup orchestral, instrumental, pe deasupra, Marian vine și pune un pupic. Mai pune-l, mă, Marian, odată, să nu zică lumea că nu-l știe, mă. Pune-l, pune-l, mă, continuă, ia. Deci ăsta vine peste o melodie, corect?
0: Da?
1: La un moment dat.
0: Nu e aceeași piesă.
1: Nu e.
0: Se mai schimbă piesele,
1: bun,
0: da?
1: Bun.
0: Dacă te-ai înscris, avem un soft aici, te-am extras, te sunăm și îți dăm fix 10 secunde să ne spui ultima piesă cu pupic difuzată pe Kiss FM. Dacă ai știut...
1: Am o lună de când mă rog de Cristin să ducă în benzinărie jos. Nu, mă, că poate ne prinde, că du-te, mă, zic, ia Batista.
0: Ia Batista până mi-e frică
1: cu Dumnezeu, că ne trăznește. Bă, Mariane, hai du-te, mă, băiatule, ia o cartelă, mă, dă jos.
0: Hai că eu cred că el a așteptat să mai crească un pic.
3: Asta e, dacă se reportează până mâine, deci dacă se reportează nimeni banii azi...
0: Tot, mâine nu mai, gata.
3: Las banii.
1: Mâine și vine Nico și lovește.
3: Mâine mă duc aici la eclere jos și sunt de neglijentă la discuție.
1: Stai, luăm una, zi, mă, vrei și tu 100 de euro, geam, dăgeam, da.
3: Păi nu, că nu sunt eu, îi dau lui.
1: Păi da, să ia și el 1100 de euro. Asta, numai despre asta trebuie să vorbim astăzi.
0: Asta este postul din
1: această. Am mai zis 2000 de ori, Mariane, pe vremea noastră 90, ca să ajungi la Copa del Mondo în Italia, a întâia la dânalea, la întrebări, răspunsuri,
0: fai
1: de capul nostru, pe poșta redacției, te întreba cine a ratat penaltiul din finala cu tare, căutai în cărți, ce vor, n-am câștigat niciodată. Acum stai, asculți o melodie, te sună Marian și zici care e piesa și ai luat 1100 de euro.
3: Simplu.
0: Dacă probabil sunt cel mai simplu de câștigat bani.
1: Bă, jos, mă, tu doar trebuie să te apleci. Dacă te dor și alele, te lași ca gravida.
0: Nici măcar nu trebuie să te apleci, că poți să vorbești din picioare, adică nu trebuie să, nu trebuie să stai aplecat.
1: 1100.
4: Dimineața la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
5: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
6: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4 de 8, mgcratimomoldova.md. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
7: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
8: Maria, cum îți merge afacerea?
9: Ei, merge.
8: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
9: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
8: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
10: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
9: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
11: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
12: De ce faceți comutul ăsta?
13: Nu știu.
12: Acum nu mai face.
13: Asta e mai rău.
12: Era în plan?
13: Deloc.
14: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
15: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
16: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. Dacia Hermes. Petrican 17.
17: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
18: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea. Iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
19: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
20: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
21: Škoda.
3: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
21: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
22: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
23: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
24: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
25: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
26: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
27: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
28: Kia. Movement that inspires.
29: Toamna aduce planuri și cheltuieli noi. Haine pentru sezonul rece, taxe de studii și întreținere, electrocasnice sau mobilier pentru mai mult confort. Cum le bifezi pe toate? Cu creditul expres de la Fincom Bank, până la 350.000 de lei. Rată fixă de la 9% și daie 9,35%

0: ai cuvintele la tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8:30 la Deschis Dimineața. Detalii și regulament pe kissfm.ro.
1: Deschis Dimineața la Kiss FM.
2: Deschis dimineața la Kiss FM, 7:30 de minute. Bună dimineața, Corina!
3: Bună dimineața, Marian, dar ce cearcăne mare ai!
2: Aoleu, eu când ai intrat în studio am zis ce frumoasă ești, ce bine stă.
3: Mulțumesc frumos!
2: Apa e întoarcerea!
4: Exact, reversul medalii, Marian, dar nu mai ai bul de trăi, mamă!
3: Ai cearcăne până la
2: bun! Ai mai bine
4: acum! Mi-a mai dat medicul de 36 luni, de ce, mamă, de ce?
3: Exact! Până la burii care săracul cea să vede că nu e obișnuit, mă!
4: De... Marian, cu vorbele tale, cu ce ai venit tu astăzi?
3: La pachetel.
2: Azi am venit la pachetel cu zacuscă făcută în casă, pe grătar, cu un pic cu miros de afumătură.
4: În casă, dar în curte.
2: Făcută.
4: Să spunem oamenilor, pentru că e afumată.
3: Ok.
2: Și am zis să...
4: În același timp ai cu tine și... Scârțietoare, a venit și cu scârțietoare.
2: Asta e pentru zile negre.
4: Și perversul de Cristina, în timp ce buca, și ăștia mi sunt bestii cu chip de om. Îi zice, dar de ce nu pui Mariane pe scârțietoare aia?
3: Corect?
4: La cuscă?
3: Corect?
2: Ce-ai venit cu pâine?
4: Ce-ai venit cu pâine? Bă, și ăla, în timp ce molfoia pâinea cu maia și continuă. Dar de ce nu pui pe scârțietoare? Incredibil.
3: Adevărul e că Boba ce și ridică la fileu când scârție din alea. Da.
4: Că, când l-am văzut dimineață că scoate aia din zic, doamne.
2: Adevărul e că sunetul atunci când mesteci asta seamănă un pic cu sunetul.
3: Nu,
2: cretei pe tablă.
3: Nu, da. Te rog eu frumos.
4: Sau
3: nu,
4: unui polonic care lovește o oală pe fund. Ting!
3: Nu, asta e frumos.
4: Ce?
3: Asta e frumos, că tătași din gură, că
4: dacă
3: o ciorbă.
4: Dacă e oală bine, dacă e oală.
3: O ciorbă cu fasole.
4: Uite,
3: și afumătură.
4: Eu am vorbit cu Marian, mă rog, când am venit noi la muncă.
3: Da.
2: Era dimineață.
4: Era dimineață.
3: Când eram și eu aici și v-am auzit, da. Așa.
4: Tu când erai mică, la casă, la tine, sau așa, decupai mă din alea din ziare să trimiți la concursuri sau la astea? Adică
3: ce
4: ideea este că astăzi
3: normal?
4: Cu un telefon. Deci cât ne chinuiam noi, nu?
3: Da, da.
4: Azi cu o înscriere de 30 de secunde, cât mă ți-a un minut?
3: Nu e măcată. Știi ce se întâmplă?
4: Ia.
3: Duduie economia. A,
4: are dreptate și ea, mă, și nimeni nu vrea bani. Ceea ce e 1100 de euro, mă? Păi iau 700 la mine la birou.
3: Fiecare apartament are în grădinițile din fața blocului o pompă, o sondă de petrol,
4: exact.
3: Și nu le trebuie
4: nu
3: la
4: nimeni.
3: Oameni, mă.
4: Bună ziua, bună, sunam, ce făcea? Am fost la muncă și n-am ascultat.
3: Pierzi
4: rămâneți-mă la muncă.
3: Dacă ar fi să luăm așa o statistică, numai de la concursurile noastre, cât ziceau, eram în meeting, eram la muncă și așa,
4: da.
3: Băi, rezultă că România este deasupra Japonia.
4: Japonii, suedezii e terminați.
3: Da.
4: Când se uită în spate, suntem noi.
3: Pierți pe muncă.
4: Ce elvețier cu produsul intern brut cu 1100 de euro.
3: Am aflat.
4: Nu zicem că am ținut ghină colegilor noștri de ieri. Doamne ferește!
3: Ba, asta am făcut.
4: S-a dat banul.
3: Dacă nu dăm noi, să nu dea nimeni.
4: Astea preunate.
3: Ce vorbești, mă?
4: Am zis că dacă astăzi nu dăm 1100 de euro, de mâine nu mai facem.
3: Nu, plecăm.
4: Pe bucățica
3: plecăm
4: noastră.
3: Plecăm.
4: Am ocă în parc, te colea jos, jucă table, șac.
3: Să nu fii în stare sau să nu răspunzi la telefon pentru 1100 de euro,
4: doamne,
3: înseamnă că nu ne adresăm cui trebuie.
4: Exact. Nu facem ceva bine.
3: Da.
4: Așa,
3: dar... Da, și apela un pic la părințel, să dea cu un trafalet. Da, să dea cu un trafalet.
4: Părinte, dacă simți că avem concursurile înodate, ajută-ne un picuț să vreun fel. Că aici avem concursurile înodate undeva.
2: Așadar, în dimineața asta răspundeți și la numere necunoscute, că te sună banii.
4: Te sună banii, sunt bani pe jos și cum să strigă și la fotbal, să vină banii, să vină banii, să vină banii la băieți.
2: Voltaj 20, băieții de la Voltaj vor fi mâine dimineața aici în studio.
4: Da.

0: sau
1: o culegea bunica din
0: bunica, de la bunica o aveam,
1: da,
0: de pe siret.
1: Da.
0: La bunica de pe siret și o torceam cu lime.
1: Cu lime. Și o fierbeai în lapte, nu?
0: Da,
1: o, să iasă moal.
2: Ce îți plăcea mai fragedă, mai,
0: mai tare, mai în sânge. Doamne, am mâncat caracața cu un an prima dată.
1: Ce vorbești?
0: Ce, o naște de o s-o apuc.
1: O singură dată.
0: Să lipise ventuzile alea de farfuria întras, de ea...
1: Eu nu pot să mănânc, mă, după mine, mă, nu există. Deci sunt anumite... Eu nu sunt mofturoasă, Cătălin poate să confirme, Boba mai puțin ca așa. Mănânc orice, aproape orice. Bă, dar nu înțeleg așa. Înțeleg, nu înțeleg luxul ăsta și, și snobismul ăsta. Nu îl înțeleg, mi se pare o ceva de... Nu, nu, nu te fac hepatită numai că mă gândesc. Așa, scoicile alea Saint-Jacques. Aoleu, cum să numesc, mă, alea de lăpui pe gheață și le stuge
0: așa.
1: Așa. Nu, nu, ceva mai scârbos nu există. Melci. Nu.
0: Am mâncat melci.
1: Ai mâncat?
0: Da.
1: Ai mâncat melci?
0: La bulgari. Ai mai pus neamărit, nu i-am bărbirit? Ai uitat că...
1: Melcii, ai spălat,
0: melcii nu se iubesc dacă nu sunt spălați.
1: Curați, nu? Frumos.
0: Curați. Și trebuie să-i speli cu un furtun. Știu, pare o bășcălie cruntă, dar există pe YouTube dovada. Am spălat melci o zi întreagă.
1: Mi-a rău, și sunt muci la ginoș, așa.
0: Un furtun. Atenție, caviarul de melc.
1: Lasă-mă, Cătăline, te rog eu.
0: Păi, ca să se iubească, dă și caviarul ăla.
1: Nu știu ce să fac, AB sau ce.
0: 500 de euroi kilo.
1: Lasă-mă.
0: Nu, 500 de grame, nu știu câte ești melcii.
1: Păi, dacă mergem pe melci, să zicem de crema cu mucus de melci. Aia ți-o pui pe față, dar nu discuți. Adică nu discuți, pe aia ți-o pui. N-ai ce să faci.
0: Bună.
1: Păi aia e bună, astăzi ai dar să-i mănânci? Nu există, mă, nu, nu.
2: Mănânci bunătate de cosmetice.
1: Nu, să mănânci aia.
3: Nu e niciodată prea devreme. Să se turască așa, pe nu. Primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.

0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
1: Am cunoscut atâtea fete când le vitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
2: Hyundai. În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
3: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
4: E, mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
5: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
6: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie, prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
0: Enter!
7: Back to the hits!

0: pâine
1: O să le dai emoții.
0: Da.
2: Da, și vom dezvolta o temă către ascultători, pentru că sunt fiartă să aflu. Mă, mai de mult am și scris despre treaba asta. Stăteam eu la coadă la supermarket și la un moment dat... Hop,
0: stau și scriitorii la coadă la supermarket?
2: Stau.
0: Credeam că voi aveți
2: o linie... separată, nu. Separat. Noi, gravidele și copiii mici.
0: Da.
2: Nu.
0: Veteranii de război,
2: nu. Și eram vreo 10 inși care stăteam atârnați la coada aia și din spatele nostru vine puternic în sprint un domn, își pune, mă, nici bună ziua, nici așa,
0: își
2: pune produsele pe bandă și se bagă în față. Și a ieșit lacutei din mine și mi-a pus mâinile în șold și am zis, nu vă spărați noastră, chiar credeți că aici suntem tâmpiți, adică în halul ăsta am ajuns noi ca societate.
1: La care nu ai zis chiar cu cuvintele astea, nu bănuiesc că ai mai presărat.
2: Nu, am zis varianta de radio, Boba, că nu pot să mă exprim chiar așa.
0: Om a vorbit varianta de lacutei.
2: Da, am zis varianta de lacutei, a ieșit lacutei din mine plus micro 5.
0: Ma,
2: bun, și
0: îngemănate,
2: da. Și el s-a uitat așa cu o scârbă imensă spre mine și zice, voi știți cine sunt eu?
0: Ma. Gerard Butler.
2: Nu. Era pielea de pe masă, nu era nimeni. Apropo de asta, tu știi cine sunt eu?
0: Momentul ăla nebunia lui Salam.
2: Ce vorbești, bă, băiatule? Mâinile în șol, poalele în cap. Nu există așa ceva, l-am bălăcărit și l-a trimis și doamna de la casă la coadă. Dar apropo de întrebări din astea idiote, tu știi cine sunt eu? Nu, bă, nu știu, că dacă știam te lăsam
0: eram
2: în față. Da, dacă știam cine ești te dădeai jos de un elicopter. Veneau țestoasele cu tine la coadă la Mega, venea SPP-ul, venea. Deci nu știm cine ești. Și aș vrea să întreb teleascultătorii ce alte expresii sau experiențe au avut cu nesimțiții și cum se răspunde corect, de dat pe post, mare atenție, cum se răspunde corect la întrebarea pusă de un, nici nu știu, de o formă din asta de viață, tu știi cine sunt eu. 0722 20 60 20, vorbim după ce domnul Cristin dă știruțele.

0: Este ora 6 și 121 de minute. Sunteți desigur pe postul numărul 1 în România, Kiss FM, cum sunteți și dumneavoastră tot numărul 1. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Știri. Nivelul Dunării rămâne foarte scăzut. Prognozele hidrologilor nu sunt optimiste nici pentru următoarele două săptămâni, astfel centrala nucleară de la Cernavodă va mai rămâne închisă și după jumătatea lunii. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, aseară la Digi24.
2: Prognozele cele mai aproape de realitate sunt pe următoarele 10 zile și ele arată nu doar că nu vorbim de o creștere susținută, ci chiar de scăderi. Abia spre sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie putem vorbi de debite în creștere, nu putem risca să se deterioreze pompele, ar dura luni, poate un an de zile să le înlocuim, deci nu ne putem juca cu redeschiderea.
1: Centrala nucleară de la Cernavodă a fost închisă complet în luna august. Cele două unități asigurau până la un sfert din consumul național de energie. Motocicletele și scuterele pot circula pe benzile de transport în comun. Este un proiect de lege adoptat de Camera Deputaților decizională. Deputatul USR Ionuț Moșteanu, unul dintre inițiatori, despre avantajele acestei legi.
3: Va obliga autoritățile să creeze niște spații de siguranță în intersecții pentru motociclete și mopede. Va stimula crearea de parcări în parcările cu peste 6 locuri a parcărilor speciale pentru motociclete și mopede. În final, va permite trecerea motocicletelor și a mopedelor pe lângă mașinile staționate la semafor, acolo unde spațiul permite.
1: Legea merge acum la promulgare la președintele Nicușor Dan. PNL nu va face parte din guvernul Luca Niculescu, a spus-o ieri la RFI secretarul general al partidului, Robert Sighiartău.
4: Nu vom intra în acest guvern. Suntem conștienți că România are nevoie de un guvern, că există acest blocaj care are efecte economice, inclusiv la cetățeanul de rând, și atunci vom încerca să vedem ce soluție are domnul Niculescu, astfel încât să vedem dacă Partidul Național Liberal va da sau nu un vot de investitură pe acest guvern.
1: Sighiartău spune că liberalii sunt deschiși la discuții cu premierul desemnat și că decizia finală va fi luată după ce Niculescu le prezintă programul de guvernare. Peste 140 de pompieri, salvamontiști, jandarmi și silvicultori continuă lupta cu incendiul din Parcul Național Domoglet Valea Cernei. Riscul de propagare rămâne ridicat, în special din cauza lipsei de precipitații. Misiunea ISU este cu atât mai dificilă cu cât terenul este greu accesibil. Pădurile din Parcul Național Domoglet, cel mai mare din țară, ard de mai bine de o lună. Curtea Constituțională amână din nou să se pronunțe pe sesizarea trimisă de Sorin Grindeanu legată de programul SAFE, noul termen stabilit 21 octombrie. Miza SAFE, 17 miliarde de euro pentru industria de apărare și domeniile conexe. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat că actele normative ce țin de acest program au fost adoptate după demiterea guvernului Bolojan, prin moțiune de cenzură. Morchest anunță timp frumos și astăzi, cu maxim între 19 și 28 de grade. Cerul va fi variabil și doar spre seară sunt așteptate înnorări și ploi prin vestul țării. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.

0: Andia, m-am trezit aici la Kiss FM. Aici m-am trezit și eu, practic. Dormeam când am venit.
1: Te-a scos, uite, scos Kiss FM-ul din pat, Boba.
0: M-a scos în oraș.
2: Vedeți ce fel de oameni sunteți? Vorbiți numai de 1100 de euro. Unul n-a zis că sunt mâine 1830 de euro la... La ai cuvânt. Nu mă interesează.
1: Mâine e vineri, e deja sfârșitul
2: weekendului.
1: Nu mă
2: interesează pe nimeni, 1830, da.
3: Plus 100.
2: Plus 100. Să bate,
1: deci, 1000,
2: e cu bătaie,
1: mai, dăm noi, mai dăm noi cătă de la noi, mai
2: dăm
1: punem
2: noi
1: fiecare 70 așa
2: de euro, că trebuie să fie 2000 rotunji.
1: Da.
2: Azi 1100. V-ați înscris?
1: Păi hai să
2: Cristine,
1: le zicem.
2: Hai că am rezolvat, nu să la benzinărie, îți duce jos aici, a zis.
3: Produce și ea o cafea
2: da, și stă o oră. Și stă o oră pe băncuță.
3: Dar nu e bun, Cristin, că el vorbește ca la știri, o să se prindă lumea.
2: E cu Batista.
1: Îi punem din ăla transformator de voce. Da. Vorbește ca Robocop. Apropo de ce zice și Cătălin Noș, mă, pe vremea noastră, că ne apucăm să vorbim ca mama și ca tata, mă, pe vremea noastră decupam, scriam la ziare, era ceva, așteptam plicul să vină, poștașul. Nu știam niciodată dacă scrisoarea noastră a ajuns, dacă participă la concursul.
2: Poștașul aia... suna întotdeauna de două ori?
1: Nu, de trei. Și rămâneai cu scrisoarea...
2: Când deschideai ușa, Jack Nicholson.
1: Exact. Deci prin câte cazne, prin câte trude treceam noi ca să participăm la un concurs. Și acum uite ce simplu e și nu vor, mă, nu vor banii ăștia. 1000 cât 1100 avem azi?
2: 1100.
1: Tot ce trebuie să faceți este...
2: Să asculti un pic, mă, să nebunea.
1: Să ascultați, da, să stați cu urechea lipită de Kiss FM, adică ce este atât de greu?
2: Ce frumos, să asculti un pupic, bă, nu și Mirghel care zgârie pe
1: nu
2: ceva.
1: Nu vă cerem să trimiteți pe poștă, nu vă cerem să decupați, să lipiți.
2: Dacă știgați și puteți să trimiteți 100 de euro, apoi nu zice
1: parandărăt.
2: Nu, parandărăt, să vă rămână mia.
1: Tot ce trebuie să faceți este, la ambele concursuri, este să vă înscrieți pe site-ul nostru.
2: Scriți.
1: Să vă înscriți, da? Sau să vă înscrieți pentru aia care au mai deschis o carte. Să vă înscrieți pe site-ul nostru Kiss FM sau în aplicația Kiss FM cu nume, pronume, cum zice coniferul alăturat sau prenume și numărul de telefon. Cât de simplu este. Nu vă cerem pe mama, pe tata, nu vă cerem nimic. Atât. Nume, prenume, număr de telefon.
3: Și pentru că vin, văd că vin mesaje de înscriere
1: păi
3: pe WhatsApp.
1: Fiartă.
3: Nu, nu pe WhatsApp,
1: nu
3: înscrieți
1: pe, WhatsApp.
3: Pe site.
1: Nu răspundem pe WhatsApp. Pe WhatsApp
3: sau pe aplicație.
1: WhatsApp-ul dă voce teleascultătorilor și asta este singurul lui scop. Să primim mesaje, să mai schimbăm și noi o vorbă cu sufletele care ne ascultă. Bun, dă înscris pe site și pe aplicație. Atât. Bun.
3: Apropo de voce, Corina, ai povestit mai devreme întâmplarea,
1: da, mă,
3: cum stăteai tu la coadă la
1: cum
3: supermarket
1: stăteam?
3: Și...
1: Nu cred că există întrebare pe lumea asta care să mă rătutească mai mult decât asta, tu știi cine sunt eu.
3: Da, uite, ne trimite cineva un mesaj și puteai să-i spui ca și răspuns, da, ești omul de la sfârșitul cozii. Ești ultima persoană de la coadă.
1: I-am zis, Boba, deci Boba, dragi teleascultători, i-am spus multe. I-am răspuns așa.
3: Deci nu ne-ai făcut de râs.
1: Nu, mă, chiar mă gândeam, știi, apropo de... Nu m-a repetat 10 minute. Trăim în era social media și s-a mai întâmplat să te filmeze unul altul când... Și mă gândeam, doamne, hai că o să vezi că o să apar pe internet de când îmi ridic palii din cap. Dar n-a scos nimeni telefonul, probabil că și arătam că eram...
2: Caz, că nu e cazul. Că trebuia să pună pătrățelul ăla cu plus 18.
1: Exact, din păcate nu-mi luasem halatul de prosop pe mine, că eram de un film ăla, clar, și papucii de șobolan.
2: Da.
1: Dar nu cred că există întrebare pe lumea asta care să mă enerveze mai tare decât tu știi cine sunt eu. Păi dacă nu ești președintele țării sau premierul, nu mă interesează. Adică nu ești nimeni.
2: Care premier? Practic.
1: Ăla care o... În general, da. Dacă nu vin mascații cu tine, cu SPP-ul, cu girofarele și așa, ești și tu, la fel ca noi, restul, talpa.
2: Bun. Cum e și maneaua aia, în trupul tău de păpuș aș da ca mascații în ușă.
1: În sensul în care ciocăn la ușă sau se la bate, ce te referi?
2: Da, bate la ușă ca să vede
3: la ușă. Așa, da.
1: Și am întrebat de neascultătorii să dăm voce, să dăm glas. Ce să mai facem misiunea cu ăștia
2: doi?
1: A plecat Cibică și a venit înlocuitorul.
2: Ai crezut că vine unul mai bun, dar e
1: și v-am găsit, nu pe tine, Boba, dar aici să recita Eminescu, n-ai tu.
2: Uite ce hale ai adus trupul tău de păpuși.
3: Auzi, Marina, dar pentru că am avut controversa asta puțin mai devreme, la farmacie.
1: La farmacie,
3: e ok să zici doar întreb
1: nu.
3: Dacă au?
1: Nu.
2: Și să spun am pe cineva.
0: Păi
2: la
0: mă, dar să stai la coadă.
2: Dar poți să dibrezi coada și să te duci în față să ceri două pachete de prezervative să spui am pe cineva la pat?
1: Aici aș lăsa omul, pe cuvânt. Bă, dacă e nevoie, dacă e într-o grabă din asta.
2: Tu mi-ai fiat la față, am pe cineva la pat. Tu ce faci, Maria? Nu-l lași pe om?
3: Da. Cum să nu-l lași?
1: Un om bolnav, o doamnă. Da, uite, în cazul ăsta zice da, prințule.
2: Chinuită. Nu
1: da.
2: Fac glume de bazar, aveți să ne vedeți.
1: Da, eu n-am zis nimic, eu doar asist.
3: Eu nici atât.
1: Da. Așa, hai să citim și vocea teleascultătorilor. Să dăm din...
2: Să dăm citire.
3: Vrei cu voci, da?
1: Hai, dă cu voci și dă orale.
4: Neața vitaminelor, Nicoleta din Brăila aici. În general, persoanele importante și care sunt cineva nu vor spune niciodată cuiva, tu știi cine sunt eu. Toți ăștia, terchea, perchea, vor spune lucrul ăsta. Am avut parte și eu de un individ de genul ăsta și mi-a spus, tu știi cine sunt eu? Și eu am spus, da, tu știi cine sunt eu? Corect. Și el a zis, nu. Și el mi-a răspuns, exact. În momentul ăla deja l-am băgat în ceață, n-aș știu ce să mai răspundă. Vă pup, zi bun.
3: V-ați blocat, v-ați anulat unul pe altul.
2: Sau, dar de ce s-a luat de Andreea, mă, de colega noastră? Terchea Berghia. Ce treabă are, Andreea?
1: Te pupăm, Andreea.
2: Dar ce treabă are?
1: Uite, un răspuns foarte mișto. Dacă tu nu știi cine ești, eu de unde să știu? Asta e foarte bună.
2: Aoleo! Da.
1: Domnul, sunteți amnezic? Uite că asta nu mi-a venit. Știi? Dacă dumneavoastră nu știți cine sunteți, eu de unde aș putea ști?
2: La școală, că voiam da. Să-i învăț să scrie și ei la fel. Când întreabă ce știți despre Eminescu, ei să scrie, dar Eminescu ce știam despre mine.
1: Brav. Eu am pățit la un supermarket, eram însărcinată și doamna casier m-a invitat în față. Eu așteptând la coadă și săturându-mă de certuri cu clienții că de ce mă duc în față. Și nu prea are virgule mesajul ăsta. S-a dus o doamnă mai în vârstă în fața casierei, pentru că există o lege care îi dă acest drept, la care doamna de la coadă nu înțeleg mesajul.
3: Dar nici noi nu te ajută.
1: Nu înțeleg.
2: Și noi te-am lăsat să facem nămol.
1: Dar ziceți, mă, voi, ce ați înțeles din asta?
3: Nimic. Dar stai că, uite, mai avem un audio, Corina.
1: Hai, dă tu orala.
2: Deslușește-l.
5: Cred că în fiecare zi, peste tot, indiferent că sunt supermarketuri sau farmacii, peste tot întâmpinăm câte un individ din ăsta care să vină să intre înaintea ta, ori să-ți ceară voie, ori să nu-ți ceară voie, ori să se grăbească că trebuie să ajungă cine știe unde, ori vine cu tertipuri, doar întreb, să nu stau degeaba la coadă.
3: Ce aveți cu cei care doar
5: ce.
3: Întreabă?
5: Și, nu știu, cred că cel mai bun la întrebare asta pe care ei o pun, da, tu știi cine sunt eu, cel mai bun răspuns ar fi, da, ce mă, tu știi cine sunt eu? Eu de ce să știu cine ești tu?
1: Corect.
5: Vă pupă rog, de la Hațec.
1: Uite,
2: rușii
1: mai zice cineva.
2: De la rezervație,
1: cineva?
2: De la Hațec, de la rezervație.
1: Bună dimineața, răspuns la întrebare, dar tu știi cine sunt eu? Am trecut și eu prin astfel de experiență, dar cel mai tare mă deranjează cei care se urcă pe tine la coadă. Da, bă, băiatule, deci
2: ai
1: te
2: vezi de treaba ta, că nu aș fi
1: așa.
2: Supărat chiar.
1: Pe, taci din gură că se urcă două doamne verzi la 70 de ani, să vezi cum, așa. Și nu-ți lasă nici spațiu să respiri.
2: Da,
1: și mai
2: pățit-o și eu.
1: Și mai încep să și tușească. Da, asta este, deci, da. Asta este o chestie extrem, extrem de deranjantă, să intri în spațiul intim al omului.
2: 20-30
1: stai, bă, nene, mai încol. Lasă-mă să respir, lasă-mă.
2: Sau mai depinde asta, exact cum ziceam eu cu Marian, în lift, dacă intră la etajul 2.
1: Cine? Cine
2: doamnă
1: să intre?
2: Care merge.
1: Vrei să luăm exemple din, uite, celebrități, să zicem așa, la întâmplare?
2: Monica Bellucci, de exemplu.
1: Lasă-o pe Monica Bellucci, că nu
2: ce, că ai zis la întâmplare? La întâmplare m-am gândit și eu.
1: La întâmplare, bine.
3: Primul nume care a dormit în cap asfalt.
1: Bine, intră Sara Jessica Parker cu tine în...
2: Nu, cobor.
3: Nu mă dubesc
2: pe scări, să rămână.
1: Dar de ce, dar ce? Că tot te văd avântat așa, ți-ai luat avânt puternic. Dar de ce cobori? Că doamna e și slăbuță.
2: E la fel de drăguță ca Rusa cântată.
1: Aolo!
6: Deschis dimineața la Kiss FM.
7: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău. Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
8: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
9: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
10: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o șansă reală de câștig. Efectuează plăți de minim 5.000 de lei lunar cu cardul tău Visa de la OTP Bank și participi automat la extrageri. Poți câștiga în fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem în crederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
11: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter.
12: Enter! Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
13: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacia Hermes, Petrecai 17.
14: Viva Moldova! Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează-te la Mol Telecom. Internet nelimitat, roaming nu e inclus. Abonamente de la 85 lei pe lună.
15: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
16: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
17: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
18: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
19: Depozitul Vârsta de Aur de la Fincom Bank îți oferă siguranță și venit lunar din economiile tale. Ai un termen avantajos de 25 de luni, dobândă flotantă și un bonus special dacă primești pensia la Fincom Bank. Dobânda se transferă lunar direct pe cardul Vârsta de Aur, iar dacă deschizi online, primești o dobândă mai mare, fără drumuri la bancă. Detalii pe fincombank.com sau în sucursalele băncii. Fincom Bank. Aproape de oameni, aproape de tine.
20: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com.

0: Moldoveni. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat!
3: Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel, acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank, ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine. Cu până la 400.000 de lei, fără gaj, pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md.
4: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
5: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
6: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Deschide aplicația, activează cuponul, scanează Kaufland Card Extra și ai salată vitamin mix la 26 lei 90 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
9: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu camera parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
10: Skoda. Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
11: Înapoi la hituri
12: pe Kiss FM.

0: și nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Ce-ai dat, Cătăline, pe tine? Ce ai mai dat pe tine?
2: Ardei gras, incredibil, cocoșar.
1: Băi, deci, de câte ori vii...
2: Trei tricouri albe, trei pătate
1: toate. Dar sar toate alea pe tine.
3: Dar le-am tăiat aici, la 20 de metri de mine. Uite, dacă n-am mâini mai lungi, ia uite-te, bă, băiat.
1: Vezi, da, vezi ce sare pe tine, tata? Sare așa, sare roșia, sare ardeiul.
4: Nu mai luat tricouri.
1: Mă, dar o ceafă, nu, ceafa
2: sare... O ceafă n-a să vin niciodată.
1: Un ciolan?
2: Să mă murdăresc de mic.
1: Deci
2: să sară micul pe sarmaua, să curgă pe mine niciodată.
3: Uitați-vă, deci puțin, trei tricouri, vă fac poze și le trimit acasă.
1: Ne atacă legumele.
2: Legumele și sunt și naturale, că dacă îți rămân pe tine și ca acidul așa topesc tricou, cred că sunt ok. Ele
1: da.
2: Sunt bio.
1: Bio și mio.
2: Viața, iar ne-am enervat.
1: Ca un mic nu te-ar fi atacat.
2: Nu. Da. Să mă atace o ciorbă de burtă, să sară pe mine.
1: E, asta aici...
2: Da, asta...
1: Asta, da. Da. Dacă spică, mai ales dacă...
2: Un șnițel, ai auzit vreodată șnițelul să sară pe niciodată?
1: Da, corect.
2: Șnițel cât capacul de la BC. Scuze, da, de unde a rămas? Așa.
4: Rămăsesem la faptul că avem de dat 100 de euro la cuvântul și o avem pentru că s-a înscris la concurs pe site, la telefon o avem pe Larisa în momentul ăsta. Bună dimineața!
1: Neața!
5: Bună dimineața!
2: Sărna, bună dimineața!
5: Bună dimineața!
1: Sunteți trezită de mult, doamnă?
5: Oho, de la 6.
1: Oh, deci avem mintea limpede, am trecut prin multe greutăți până la 8.34, deci sunteți trecută prin viață, practic. Nu mai aveți emoții, nu mai aveți de niciunele, nu?
5: De emoții, da. Că sunt firești.
1: Păi de ce? Că suntem doar noi trei aici.
5: Plus și o grămadă de alte ascultători.
2: Hey, da. 2.400.000, nu-s mulți așa, Larisa, 2,4 milioane.
1: Hai mă, nu mai pune și tu presiune.
2: Da, corect.
1: Dar nu vă vede nimeni, doamnă, stați liniștită.
5: Exact.
1: Da.
2: Larisa, regulile jocului le știi? 10 întrebări, 10 răspunsuri, 10 secunde pentru fiecare. Marian este cu cronometrul, eu cu Corinoaica să te ajutăm sau să te încurcăm. Ajută-mă, Prișene, încurcă-mă, Corinoaico. Avem cu litera D de la tortul diplomat, bineînțeles,
1: da,
2: că nu ne duce mintea la altceva să găsim cu D. D, de, da?
5: Da.
2: 100 de întrebări,
1: 10.
2: 100 de mii de răspunsuri.
1: Da. 10
2: întrebări, 10 răspunsuri. Pentru mâine 1830 de euro, dar nu se supără nimeni dacă iei pe toți astăzi și nu lași nimic pentru mâine. Nimeni nu se supără.
1: Și nu se supără nimeni nici dacă lași. Dacă ești o doamnă și lași. Deci, asta zic, relaxează-te. Relaxează-te că oricum ar fi tot bine.
5: Exact.
2: Dăm drumul la treabă?
5: Da.
2: Litera D de prima întrebare. Câine mare.
5: Doberman.
2: Da, bravo, noi aveam dulău, dar merge. Ridicătură naturală de teren, mai mică decât un munte și ușor de urcat.
5: Da,
1: bravo. Corect.
2: Care se descurcă bine într-o activitate și își face treaba cu pricepere.
5: Descurcă rest, dibace.
1: Da.
2: Bun.
1: Bun, bravo.
2: Nu dăm decât 10 euro, deci dacă spui mai multe răspunsuri, tot 10 euro rămân. Adică să nu te chinui.
5: Vă dau și eu de ales.
2: Da. Poveste serioasă cu întâmplări puternice și conflicte între personaje.
5: Dramă.
2: Dramă, bravo.
1: Frumos.
2: Grijă de a păstra anumite lucruri personale pentru tine și de a nu atrage atenția.
5: Ajută-mă, Prișene.
2: Se poartă cu un tip din ăla fin sau o doamnă fină care nu vorbește, nu bârfește. Se poartă cu...
5: Diplomație.
2: Bravo, aveam discreție, dar merge și diplomație. Vezi tot la tortul diplomat am ajuns, cum am zis la început.
5: Da.
2: Animal asemănător cămilei, dar care are două cocoașe.
5: Dromader.
2: Bravo. Bravo! Cantitate de materie aflată într-un anumit spațiu.
5: Încurcă-mă, Corinoaico.
1: Fii atentă. Despărțim, da? Cum facem de obicei. Dens și pui tu...
5: Da, densitate.
1: Bravo!
2: Bravo.
5: Da, era ușor, da.
2: Dens și universitate și
1: da,
2: iese
1: exact.
2: Densitate.
5: Da, era ușor.
2: Renunțare oficială la un loc de muncă sau la o funcție.
5: Demisie.
1: Bravo.
5: Demisie.
2: Ramură a fizicii ce studiază mișcarea și schimbările acesteia.
1: Mișcarea.
2: Hai că știi, mișcare.
1: Mișcarea între două obiecte.
5: Distanța.
1: Hai.
2: Hai, nu-i nimic, dinamica.
5: Da.
2: Hai că îl știai.
5: Da.
2: Dinamic. Și ultima întrebare a 10-a, legumă mare, rotundă, folosită la mâncare și adesea scultată de Halloween.
5: Dovleacul.
1: Bravo!
2: Asta este, ticule! 90 de cocostârci plecare spre tine. Ai lăsat și 10, bravo,
1: o doamnă,
2: Larisa.
1: O doamnă.
3: Stai că a intrat și mama, soacra, cu masă română, mama. Cu ce te ocupă, Larisa, în viața de zi cu zi?
5: Economist.
3: Să te mănânce, mama, bravo, să rămână.
1: Ban la ban, mă.
2: Ban la ban, trage, băiatule, da. Ai lăsat și 10 euro, 1840 de euro pentru vineri, mâine, adică 9 octombrie, 90 astăzi pentru Larisa, să nu închizi, să-ți ia Marinu și grupa sanguină. Să rămână și mii de mulțumiri.
5: Mulțumesc,
1: Felicitări.
0: La revedere, bună. Mulțumim. N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: uitați de ceilalți bani pe care îi avem de dat. S-au dat 90
1: și mai avem 1100 în suferinți.
2: Nu, gata, de mâine nu mai facem. Deci dacă
3: asta
2: azi
3: am zis,
2: nu
3: dacă nu se mai dă, la revedere. Da, poate să vină Cipică, supăra, n-are rost, frate.
0: Deci e o responsabilitate mare uriaș pentru cel pe care îl vom suna astăzi.
2: Nu, practic, nu mai...
3: voi decideți dacă mai merge concurs, cel puțin la noi.
2: Da, nu, să dea Nico, să dea Soț, să dea Moga,
0: să
2: dea
0: spele cu ei pe cap.
3: Să spele cu ei pe cap.
2: Bravo, Boba, așa, să se spele cu ei pe cap. Că noi nu mai putem. Cât să stai, mă, în tensiune, cât să iei azi mocar din ăsta, nu mai, ai luat banii ăștia, doar ascultați chestia. Nu mai zic nimic.
3: Ca să ne liniștim puțin el, am venit cu o știre care ne umfle sufletul de bucurie, pentru că domnii din Camera Deputaților au adoptat un amendament extrem de important pentru națiunea
2: Serios?
3: Noastră. Da.
2: Aulos,
3: povestim despre această știre în rubrica Sugestiv intitulată.

0: acelora care în acest moment sunt treji și o să vedeți imediat de ce. S-a dat concluzia și Camera Deputaților a adoptat acest amendament care ținea practic toată România într-o tensiune vecină cu moartea. Camera Deputaților, spicuim de pe Adevărul, a adoptat un amendament ce majorează de la 50 la 200 de litri pe an cantitatea de țuică sau de palincă ce poate fi produsă în gospodărie, Doamne, fără plata accizelor. Eu mie, Doamne, mi se pare că ăsta este breaking news.
1: Nu. Da? Păi ieșeau țuicofilii la, exact, în Piața la Victorie. Da. Ce vorbești?
0: Titlul este și mai sugestiv. Câtă țuică pot produce românii în gospodărie? Câtă? Ei bine, iată, s-a majorat de la 50 de litri, care era vorba aia, nici pe măsea nu ne ajungea, la 200 de litri, care e ceva modic. Da?
1: Mă rog.
0: 200 de litri pe an, cantitatea este oficial, nu este bășcălie. Mm-hmm. Ne adresăm aici tuturor locuitorilor de la Milcov în sus. Aveți voie să faceți 200 de litri de țuică pe, sau de pălincă pentru cei de peste
1: Porincă
0: arcul Carpato-Danubiano-Pontic. Ea se aplică exclusiv băuturilor destinate consumului propriu. Și acum oamenii
1: ce
0: o să ne întrebe. Nu, dar oamenii o să ne întrebe. Să moară viața mea 200 de litri consum. Păi ce mai bolnav?
1: Da, exact.
0: Păi ce are? Aruficat?
1: Vorba lui Cătălinu, da, și a coniferului din dreapta, da, mea. România este singura țară în care spui dacă, în care dacă declar că nu bei, nu consumi alcool, te întreabă altcineva, dar ce ai pățit, ești

0: bolnav? De câte ori te-am întrebat, Cătălin?
1: Eu da. N-am băut alcool niciodată. Să omoară viața mea, ești bolnav?
0: Ai pățit ceva?
1: În orice țară din lume aveam monument. Bă, bravo, la noi, alcoolicii cu tare la noi. Dar tu nu ești pocăit?
0: Da.
1: Nu, n-ai ficat, mămică, l-ai vândut? Pe... Nu, am. Ca ești unde...
0: Lasă
1: ce?
0: Că ai compensat cu apa aia cu întuneric, da. Las, că nu, nici cu tine nu mi-e rușine.
1: Iată,
0: lăsați.
1: Aici vine îmbujorarea noastră.
0: Te rog.
1: Susținătorii măsurii spun că aceasta vine în sprijinul tradițiilor locale și al gospodărilor care valorifică fructele din propriile livezi. Până acum, oamenii aruncau la ca,
0: ce depășea
1: ca
0: la, 50?
1: Ca în Marea Depresie, când a fost 33-39, depresie economică, depresiune economică, cum s-a chemat, aruncau ca să nu le ieftinească, așa era și la noi. A zis că, uite, un deputat a apărat inițiativa afirmând că este vorba despre, dau și lacrimile,
0: te rog,
1: pentru că e un deputat PSD, rodul livezii unei familii, despre munca de peste an, despre un obicei păstrat din generație în generație, a spus dumnealui ștergându-și ochii coclătiți. A zis că țuica și palinca reprezintă o tradiție. Așa este în țara noastră. Alții au criticat majorarea plafonului, susținând că aceasta ar putea încuraja consumul de alcool.
0: Hai mă,
1: potoliți-vă.
0: Da.
1: Unii au ironizat, un deputat a ironizat noua limită, spunând: astăzi, ca Parlament al României, spunem că un litru de tărie de peste 60 de grade pe săptămână trebuie să fie 4 ca să ne...
0: N-am ținut nimic. Ce face?
1: Nu știu.
0: Tot fără virgule, da. În sfârșit.
1: Zice, nu știu dacă a fost cineva amendat vreodată pentru că are mai multă pălincă în casă. Dom'le, e foarte bine. Sunt oameni în Bucovina și Maramureș la care celor care vin le ofer o sticlă de palincă în semn de cadou. Ei cum intră în casă, l-ați dat o palincă.
0: Da,
1: o sticlă,
0: da.
1: Nu așa.
0: Deci, și în plus de asta, copilașii cu puțin piper în ea și cu niște zahăr.
1: Ca să fim
0: fiartă.
1: Foarte clari. Ne filmează și Teo, să dăm exact, să afle toată țara. Scutirea de accize se aplică doar băuturilor alcoolice obținute în gospodărie.
0: Da.
1: Prin metode tradiționale din fructe proprii. Dar uite, eu vin acum și întreb ca un nebăutor, ca să iasă această medie de 200 de litri. Dacă vecinul din dreapta nu face țuică, eu pot face 400?
0: Da.
1: Întreb.
0: Și dai lui 200.
1: Sau 600 dacă stânga-dreapta ea nu consumă?
0: Da, și-ți faci un chioșc.
1: Ca să păstreze media asta de pal. Deci iată, cu bucurie în suflet, este adoptat acesta frumos amendament și mirositor amendament. Se majorează de la 50 la 200 de litri pe an cantitatea de țuică sau de pălincă ce poate fi produsă în propria gospodărie, fără plata.
0: Adevărul este că România avea nevoie de legea asta pentru că toate celelalte, adică să mai
1: asta,
0: toate celelalte
1: să aștepte.
0: Să aștepte.
1: Marian,
0: ce e urgent,
1: dacă mai ai forță după această știre, să închidem frumos rubrica sugestiv intitulată

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
5: Nu era.
4: Corect, nu era.
6: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
7: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
8: Škoda.
9: O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
11: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
12: Hyundai. În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la MyIB și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe myib.md.
13: Back to me.

0: bun găsit la știri! Explicații de la Ministerul Energiei despre creșterile de preț anunțate la electricitate. Tarifele nu vor fi duble, însă pot crește cu până la 22%, a anunțat secretarul de stat Cristian Bușoi. Principala problemă rămâne conflictul din Orient, ce afectează puternic aprovizionarea cu gaze naturale. Cristian Bușoi, aseară la Digi24.
1: Avertizmentul ministrilor energiei și al Comisiei Europene este că dacă se continuă această situație cu strâmtoarea Ormuz închisă, cu tensiunile geopolitice regionale și internaționale, vedem un preț foarte ridicat la gazul natural. Cât de mare, greu de estimat acum, nu vor fi la fel de mari ca în 2022. Vorbim doar de partea de achiziție, nu vor fi facturi duble la electricitate pentru același consum. Vorbim de creșteri în jurul de 20-22% pe factura finală.
0: Separat de problemele cu gazul natural, România este afectată și de închiderea centralei nucleare de la Cernavoda. Sistemul energetic național se bazează acum în principal pe hidrocentrale, hidrocarburi și pe energia fotovoltaică. Aproape 20% dintre românii nu își permit o masă consistentă o dată la două zile. România a înregistrat anul trecut cea mai mare pondere din Uniune la acest capitol, mai mult decât dublul mediei europene, arată datele Eurostat. Are detalii Ilin Cavărășteanu.
2: Studiul arată că 18,1% dintre români nu își puteau permite o masă cu carne, pui, pește sau un echivalent vegetarian o dată la două zile. Datele Eurostat arată diferențe importante între statele membre UE în această privință. Spre exemplu, ponderea înregistrată în România este de 15 ori mai mare față de cea din Cipru, unde numai 1,2% din populație nu își putea permite o masă consistentă la două zile. La nivelul Uniunii Europene, 8,5% din populație se confrunta în medie anul trecut cu această problemă. Datele Eurostat plasează România pe ultimul loc în clasamentul UE și în ce privește accesul la unele bunuri și servicii, precum posibilitatea gospodăriilor de a suporta costurile unei conexiuni la internet.
0: Ilin Cavărășteanu. Hrană și băuturi gratuite de peste 3 milioane de lei oferite de reprezentanții Horeca pentru pelerinii Sfintei Parascheva de la Iași. De astăzi până în 15 octombrie se vor aduce peste 90.000 de porții de mâncare, 30.000 de sticle de apă și sucuri și 150.000 de pahare cu ceai și cafea, potrivit Federației Patronatelor din Industria Ospitalității. Liderii UDMR se vor întâlni astăzi cu premierul desemnat Luca Niculescu. Liderul formațiunii Kelmen Hunor spune că în programul de guvernare trebuie să fie măsuri de protejare a locurilor de muncă, a persoanelor vulnerabile și a minorităților. Dacă UDMR va face sau nu parte din viitorul cabinet e o chestiune secundară, a spus Hunor. El atrage atenția că este nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Orkest anunță vreme frumoasă și astăzi, cu cer variabil și doar spre seară în orări prin vestul țării. Tot acolo sunt așteptate și precipitații. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu 27 de grade temperatura maximă astăzi în București. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM, continuă Deschis dimineața. Oh!

0: Oh, so won't forget you la Kiss FM și tu nu uita de bani. 1100 de euro.
1: Cum să uiți, mă? Cum să uiți?
2: Mamă, într-o maximum jumătate de oră să dă concluzia.
1: Tu, sondă de petrol la tine în spate, acolo ai?
2: Am avut, dar au astupat-o.
1: Au astupat-o, da. Astupat-o. Și la mine e tot astupat-o.
2: Am trecut pe energie din asta,
1: general, ești prosumator.
2: Asta, da. Și... o și înmagazinez.
1: Internalizezi,
2: da,
1: o,
2: și mai dau la oameni.
1: Și strălucești noaptea, ești farul din țețe meu.
2: Da.
1: Bravo.
2: Exact, sunt ca
0: da. Asta voi, dar cine nu are?
2: Cine nu are ar trebui să pună urechea, să ne ia bani. Asculte da. Să fim, te sună Marian, te-ai înscris, civilizat, organizat, sunt 1100 de euro pe jos. În maximum jumătate de oră, timpul ținului Marian vă sună, voi răspundeți, hai noroi, hai noroi, care a fost ultima piesă? Asta.
1: Bravo.
2: Ce ai luat cașcaval?
0: Da, 1100 de euro la Kiss for Kiss. Te înscrii repede, repede, mai ai timp, fie în aplicație, fie pe site.
2: Aș vedea să mergem puțin până la Brăila.
1: Te rog,
2: pentru
1: da.
2: Că acolo și-a deschis primul monument al prostiei din lume. Care nu e Bășcăni. Primul monument al prostiei din lume a fost inaugurat la Brăila.
1: E mare?
2: E mare, înalt, să vede.
1: Așa.
2: Ce simbol a ales caricaturistul Costel Pătrășcan? Este o știre de pe antena3.ro. Prostia are, începând de marțeară, un monument la Brăila. Un semn al infinitului, pentru că prostia este infinită.
1: Da, da.
2: Un semn al infinitului creat de cel mai viral caricaturist al momentului, domnul Costel Pătrășcan, care spune că este primul monument al prostiei din lume. Ar trebui să ne bucurăm.
1: Da.
2: O lucrare satirică menită să sugereze că prostia nu are limite. Prostia nu este numai despre ceilalți, este și despre noi, până la urmă, fiindcă atunci când vorbim despre prostie, nu este o chestiune pe care să o vedem doar noi la alții, deși de cele mai multe ori o vedem numai acolo. E bine să ne uităm și în curtea noastră, a subliniat artistul, pentru a vedea cât de proști sunt. Conform declarațiilor lui Costel Pătrășcan, ideea realizării unui monument al prostiei, nu e Times New Roman, nu e nimic, o știre serioasă de pe CNN-ul românesc, a pornit de la înființarea umorului la Brăila și de la apariția un an mai târziu, al doilea muzeu cu această tematică. Deci, iată, avem un muzeu al prostiei, aveam două muzee de prostie, dar nu aveam și un monument.
1: Așa, un simbol.
2: Un simbol. Da. Și atunci m-am gândit să fac, după muzeul umorului, să fac și un muzeu al prostiei, dar mi-a fost teamă, așa că nu aveam și un simbol, un ceva care
1: da,
2: să
1: da.
2: Vină. Ei bine, nu știu dacă am căderea eu, a spus artistul, să-mi dau cu părerea despre prostie, dar v-am făcut vouă acest monument. Monumentul a fost dezvelit în fața spațiului Caricatura pusă la zid, situat vis-a-vis de Muzeul Umorului. Deci iată, vis-a-vis de Muzeul Umorului, în Brăila există monumentul prostiei.
1: Da?
2: Acolo există un infinit, pentru că monumentul prostiei, așa cum vă spuneam, reprezintă un infinit. Prostia niciodată nu se termină.
1: Nu moare, da.
2: Și marele Ghigi Bejan, membru al Divertisului, avea o poantă cu despre prostie și termina, mi-aduc aminte, la sala Palatului tot timpul: noroc că prostia nu doare. Noroc bun.
1: Da, foarte frumos. Apropo de ce zicea domnul Pătrășcanu, că fiecare dintre noi zace un mic prost, indiferent cât de deștept suntem, să ne amintim de ce ziceau bunicii noștri: unde e minte multă, este și multă prostie.
2: Bravo.
1: Adică nu ne ascundem, chiar și cei mai deștepți oameni au momente monumentale de prostie.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.
4: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
5: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
4: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
6: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare

0: ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Inter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Inter. Inter!
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
5: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
6: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
7: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44 lei 99 bani. Bere Jigulovska 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
9: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
10: Retrageri gratuite în lei de la orice ATM din Moldova? Da. Transferuri gratuite în lei către orice card din Moldova? Da. Și fără taxe de administrare? Da! Toate sunt beneficii ale cardului Salut de la Victoria Bank. Mai mult, primești și bonus lunar garantat pentru cumpărători. Trăiește viața din plin cu cardul Salut de la Victoria Bank.

0: produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermier și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
6: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
7: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
8: Promoțiile aterizează la Kaufland cu creveți gruzi 159

0: ieftin și bun.
1: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
2: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Viva MOL Telecom!
2: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29 lei 90 pentru 280 grame, unt Lactis Premium la 29 lei 90 pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139 lei 90 pentru 1 litru. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
4: Magic Halloween la Shopping Moldova. O lună întreagă te așteaptă un decor magic, quest-ul de eliberare a lui Dobby, animatori și ateliere de creație în fiecare sâmbătă și duminică, dar și cel mai spectaculos și memorabil Halloween în stil Hogwarts. Nu rata! Află mai multe pe shoppingmoldova.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Înapoi la hituri
7: pe Kiss FM

0: Deschis dimineața la Kiss FM.
1: 9 și 28 de minute, neața de aici din studioul Kiss FM. Nu uitați, da. 1100 de euro.
2: Viața. Cum să uiți așa ceva, frățioare?
1: Și nu mai avem mult. Tic-tac, tic-tac.
2: Tic-tac, tic-tac. Dacă a stat cu urechile ciulite ca marmotilii,
3: da,
2: pe Kiss FM, n-ai cum să ratezi. Bam pe jos, 1100 de cocostârci.
3: Cine nu răspunde sau cine nu...
2: Două mâini la spate, cine nu mai răspunde, poate...
3: Cine nu răspunde,
2: maică să
3: crească un cactus în talpă. Că nu puteți, da, să... Așa e, da, varianta pe radio.
2: Corect.
3: Bun, domnilor, domnul Boba a roșit...
1: Da, vă rog.
3: Ca o fecioară a roșit la știrea asta. Cătălin Oprișan...
2: Deci la el.
3: Cătălin...
2: Eu nu știu despre ce e vorba, ia.
3: E obișnuit, pentru că el... E obișnuit pentru că el a stat printre... Na, la sport acolo, la voi, că tot, da.
2: Sunt ca de fiecare dată și mește-mă pentru a da forța de a te ucide. Da, Corina, spune.
1: Acum mai virut după ce a citat omul vers.
3: Aș vrea să vorbesc cu domnii, da, nu neapărat cu voi, că voi... La Constanța.
2: Așa.
3: Și acum lasă fondul jos, te rog, puțin, pentru că vreau să interpretez.
1: Adrian, a zis că e de-o prea acum.
3: Deci, acum pe liniște, da, voi interpreta o prea frumoasă melodie. Constanța nu-i un oraș și o lume. Bun, asta a fost din doamna Silvia Chifiriuc, da? Acum poți să ridici din nou fondul, pentru că am făcut o mică introducere.
2: Ce o serbare de sfârșit de an.
3: Avem și noi Madonna aia, Boba. Bravo, aș. Bun, bravo.
2: Bun. Tu mergi pe harpele ei și tu ai plecat pe fetă asta de bune. Te-am jocurit în două ore când am... Incredibil, bă, băiatule, bă. Dă mai tare, mai ce nu scoate aia, bagă-mă acolo, bagă muzică.
1: Fost
2: să
1: toată,
3: eu sunt
1: dimineața.
3: Și obișnuită cu Ciprian, ia, care...
2: Treci de la intrare, ești, Maria, de mop, de spălat pe jos.
3: Nu-l mai interăta, mă.
2: Era așa? Ia, nu, mai, Corino, ceva,
3: nu, mai încet. Deci fiți atenți, cu domnii vorbesc, cu doamnele doar să se râdă, cum ziceam noi în fața blocului, la Constanța, o doamnă care avea salon de tatuaje s-a apucat de operații de mărire a ciomagului dragostei. Doamna,
2: la Constanța
3: la noi, o doamnă care făcea fluturaș, a zis, lasă-mă, prințule, să-ți fac dragoni. Dragoni, deci te duceai cu un fluturaș mic. Sau nu, te duceai cu o midă și ieșeai cu fluturele, era fluturele de...
2: Așa, din cocon, din cocon,
3: de 2 metri era fluturele. Bun, deci dacă domnii nu erau mulțumiți de sceptru bărbăției, ei se puteau duce la salonul...
2: De strumelea, cum era pitacul de vremea lui
1: Caragea. De două ori.
3: Să zic că să...
2: Așa, dar era din vremea lui Caragea Vodă.
3: Da, cum ai
2: zic,
3: strumelea cu bărbăției.
2: Învârtoșat, din prejurul fetăciunii moierii.
3: Da, deci dacă domnii nu erau mulțumiți de tatuajul mic pe care îl aveau, el...
1: Sau doamnele.
3: Nu.
1: Și trimiteau...
2: Doamnele erau nemulțumite,
3: sau doamnele,
2: Corina.
3: Dar mai... Na, nu prea, doamnele nu prea trimiteau. Ele... în sfârșit.
2: Asta e ca educația, dacă o ai, să vede.
3: Să vede, da. Și ea mergea la doamna la tatuaje.
2: Așa.
3: Să facă din 1000 de fluture. Din fluture mare făcea doamna. Și... ea nu avea licență pentru treaba asta. Adică tu te duceai la grasonerie să...
2: Așa.
3: Dar ea nu avea licență pentru...
2: Deci eu fac, concret să explicăm. Eu, de exemplu, iubesc pe ăștia de la de peșbot. Și vreau,
3: da,
2: să mă duc să-mi fac o garoafă, un trandafir. Ce au ăia,
3: da,
2: așa,
3: da, da, da.
2: Și ea mă chema la mărire?
3: Ea te chema la mărire, la restanțe. Avea ea niște restanțe să spună cum ar veni.
2: Fără să aibă pregătire pentru treaba.
3: N-avea pregătire. Asta era problema, că de-aia și are patul. Nu, e... folosea acid hialuronic. Acidul ăsta hialuronic se folosește peste tot. Se folosește de la buze, la orice fel de mărire, pui acid hialuronic.
2: Eu te văd și eu luam cu apă.
3: O singură... Nu, Cătălin. O singură problemă există cu acest acid hialuronic.
2: Așa?
3: Dacă e injectat acolo așa,
2: așa,
3: el este greu. Acidul, mai ales...
2: Și mergi mai crăcănat sau cum? Mergi așa pe genunchi sau cum? Da?
3: Hai că să mă lăsa să dau știrea
2: eu
3: cu totul.
2: Mă, deci tu ești bunicii aia de cicibiciu care,
3: da,
2: merg mai,
3: da,
2: crăcănat,
3: da,
2: așa,
3: da,
2: și a plecat,
3: da,
2: cu
3: nu
2: acei
3: mai
2: cu lorii,
3: da,
2: toți.
3: Nu mai poți să... Nu mai poți să...
2: Bunicii aia de joacă să plec cicibiciu.
3: Dacă porți
1: ești... Ăștia de unde soare?
2: De moșură.
1: De unde este iepurele?
2: Incredibil, mă,
3: tătăi. Dacă porți Eger, nu te mai cuprind de gării. Blue jeans skinny nu mai poți purta
1: deci
3: după ce...
1: pentru alergători.
3: Nu.
2: Băi, Corina, ne-ai băgat într-o ceață.
3: Deci, acidul hialuronic, pentru că el este făcut din apă, da? El și reține apă. Și tu, dacă te hidratezi, nu se mai... Deci toiagul dragostei nu se mai duce în sus. El rămâne jos. Pentru că, pentru că e plin de apă.
2: Da.
3: Înțelegi?
2: Și atunci de ce să mai
3: multă
2: fac
3: lume, multă lume nu știa. Și a venit cu reclamații la doamna. Și doamna a zis, păi ce să fac, prinții mei, eu lucrez cu materialul clientului.
4: Da, chiar că corect și asta. A zis,
3: alo, hai să nu depășim totuși limita bunului simț, da? Doamna, o singură problemă avea, ea nu era medic, chirurg, estetician din asta. Ea făcea...
4: Păi mai era un italian de limufa pe toate și tot
3: da,
4: așa
3: n-avea. Da, și dânsa tot așa, tot
4: băi,
3: așa.
4: Băi, nu-i de râs asta, bă, că le doare, parcă mă doare pe mine.
3: Da, și ea făcea lucrări din astea de extindere, fără autorizație.
4: N-avea pus?
2: Duceai la P+1 și îți făcea P+4?
3: Da, dar nu avea diploma de arhitect. N-avea, n-avea intabulare făcută și cadastru.
2: Deci cu o seringă
3: ea s-a apucat, înțeleg?
2: Dar nu doare, măi, mămică,
3: dar cine știe cât, dacă durea sau nu durea. Ideea e în felul următor, pe cine bate gândul, mare atenție că la măririle astea se folosește acidul hialuronic și există probabilitatea mare să se mărească într-adevăr toiagul dragostei.
4: Da. Și te târâie după.
3: Și după aceea.
4: Te târâie după ea.
3: Și după aceea îl car după tine.
4: Nu, mamă, lasă așa.
3: Da.
4: Eu sunt mic, tu fă-mă mare. La, nu mai... Lasă, nu, decât să trece prin tensiunile astea, prin durerile astea. Să...
3: Doamna nu oferea garanție.
4: Da.
3: Nu oferea garanție, că n-avea
4: cum. Era și aftermarket, adică te duci după aia să dacă...
3: Păi nu, asta
4: Doamne,
3: zic.
4: Nu
3: oferea garanție, pentru că nu avea diploma. N-avea diploma.
2: Da, se ducea mușterii la dumneavoastră.
3: Ce vorbești, mă, era coada.
4: Din gură în gură, sau cum se afla?
1: Era turism medical.
3: Bun, și foarte mulți domni, că așa a ajuns pe mâna poliției, s-au trezit cu șeptrul bărbăției în jos, în sus și nu să mai...
4: Și accelerația gravitațională,
3: da,
1: mai rău l-a stricat.
3: S-a umplea,
4: da, mai bine lăsa așa vermoren.
3: S-a umplea de apă și nu mai...
4: Nu mai dat, da. Lasă, nu ne...
3: Bun.
4: Marian, să liniștiți, nu treaba noastră.
1: Nu mergem la
4: ocean. Eu mă duc la Constanța pentru mare.
3: Apă.
4: Eu mă duc pentru mare, nu mai merge să mă
3: zice. Păi pentru mare nu e bine să te duci, da, să zic. Te duci pentru mică.
4: Te duci pentru mică.
0: E deschis dimineața la Kiss FM.

0: Doamne, am râs. Da, am învățat lucruri.
1: Deși n-am cerut mesaje, au venit foarte, foarte multe și vă mulțumim pentru că ne-ați acordat atâta atenție. Eu personal am râs la toate, la toate mesajele pe care ni le-ați trimis pe WhatsApp.
0: Doar că acum nu mai e de râs, să știi.
1: Da, de ce nu mai e de râs?
0: Nu mai e de râs, pentru că avem de dat 1100 de euro. Vreau să venim acum, în momentul ăsta.
2: Ce-o fi în sufletele oamenilor?
0: Pentru toți cei care au spus, pentru toți cei care.
1: Nu uitați de cactus, cine nu răspunde, cine răspunde și greșește este iertat în star pentru că a răspuns. Și e un om cu bun simț, dar cine nu răspunde... Da.
2: 77 de zile până la Crăciun. Nu vreți
0: Marian,
2: să
0: pe Marian îl
1: sunăm. Pe Marian îl
0: sunăm la
1: 1100 de euro.
2: Fii atent acum.
1: Ia.
0: Hai să vedem.
1: Ia.
2: Hai, Marina, și trage.
0: Primul pas ne răspunde.
1: Nu, păi dacă nu ne răspunde...
2: Hai, mă, copile.
1: Îl trimitem de la doamna, de la Constanța.
2: Sună gol.
1: Nu răspunde, zic eu. E în meeting. Da. E în mici.
0: Să dăm numai la oamenii muncii?
2: Altul care muncește, frate.
1: E fier pe muncă, mă.
2: Nu.
0: Mai vreți sunetul ăsta? Mai vreți?
1: Nu, oprește.
2: Ia din numerul pe post, mă. 07, ca să vadă ce a pierdut, să-l facem de râs.
1: Nu există așa, că ne dăm demisia de la concursul
2: ăsta. La revedere. S-a închis concursul, l-a deschis dimineața.
1: Sunați de la Nico încolo.
2: Să dea, mă, la Nico, la Boga, la Soci, la care vreți voi. Să dea toți banii, mă, toți bani. La noi, nu mai pot, mie mi-e rușine. Cum merg eu pe stradă la mine?
1: Tu stai seama, Nico dă 1200 de euro acum? 1200 de
2: nici
1: euro la Nico. Nici
2: din ăsta, bingle din ăsta, cum se cheamă, cu 1200. Avem cu bă, să 1200, că nici nu ne-am gândit.
0: Avem. Le-am făcut astăzi noapte, că am zis că, băi,
2: nu să răsucesc.
1: Mă, da, eu cred că ne avem o energie negativă deasupra noastră, deasupra noastră.
2: Nu vrea să ridice blestemul. Ia bagă maninușe pe aia.
3: N-ai prins piesa cu pupic? Nu-i nimic. Miza crește și se rotunjește până la 1200 de euro.
1: Nu există.
2: Bagă Marianu, piesă lungă și astea nu au rămas
1: bun. N-are rost. Dar stai puțin, că poate că amețitul ăsta mai sunt și alții amețiți azi și se strânge pentru noi. Poate mâine, 1000.
2: Unde mă să duc în 1800, 2000?
1: Păi asta zic, nu știi niciodată.
0: Vedem, primul pas la Nico în program, 1200 de euro.
1: Am deștele în
2: crucișate. Da, aici plec direct.
1: Să ne dezlege concursurile. Să ne dezlege. Da.
3: Deschis dimineața.
4: Asculți Kiss FM Chișinău

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special. 15.880 de euro. Renault Megane Sedan. Cutie automată. O legendă la un preț special. Dacia Hermes. Petrican 17.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
6: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
7: Enter! 3 premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit.
8: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
9: Instagram, ca așa în radio.
10: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Kiss. Let's go, bună dimineața, este ora 10, clipa în care realizezi că să muncești și să te odihnești nu e un mit, e realitatea ta din căști sau din difuzoare. Gabriela Știrbu sunt și îți fac dimineața de carnaval ca hitul lui Alex Vela.

fim și astăzi number one ca hitul Micico de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Zic, normal că ești pe Kiss FM și ca să te mai orientezi nițel în spațiu, mai spun așa, mai frumoasă decât o dimineață de joi, poate fi doar una de vineri, care e mâine. Azi e ziua în care simt că am depășit cea mai aglomerată parte a unei săptămâni muncitoare și ușor, ușor ne cuprind vibrații de weekend, așa e joia în cazul meu, așa se manifestă, dar nu e nevoie de un finish de săptămână pentru a experimenta starea de supererou. Cineva a simțit-o încă de marți. Atunci când am revenit acasă după program, am zărit o supereroină într-un parc. Să spargi nuci lângă o bancă în parc și să hrănești porumbeii, uite, acesta mi se pare un exemplu de supereroină modernă. Ce putea să primească în schimb doamna? Ce aveau să-i ofere porumbeii în schimbul acelor nuci? A făcut un bine fără a aștepta ceva în schimb. Ea radia de bucurie privind cum porumbeii vin grăbiți să-și ia prânzul. Nu știu cine este doamna, dar merită titlul de eroină și poate celebra indubitabil una dintre semnificațiile zilei de 8 octombrie, ziua eroilor, nu cei din filme, cei de lângă noi. E ziua acelor oameni care ți reapar pe retina atunci când te gândești la salvatorii tăi reali, cei care vin și te ajută în momentele de cumpănă, cei care fac un pas către tine exact în clipa în care ai nevoie. Aș vrea să știu cine îți vine în minte atunci când te gândești la eroii de printre noi, fără mantie, fără aripi. Mi-ar plăcea să ne spui și nouă la 060 2408 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Până atunci mă agăț de versul lui Carla Dreams, noi suntem supereroi, și de hitul său La Lele.

0: săptămâna asta mi-e dor de absența ta. E nevoie de un supereroe în toată drama aceasta. Fredonată de Vescan și Bianca Mareș în prima lor colaborare, hitul Absența ta. Doar că în asemenea situații nu prea vine nimeni să te salveze. Trebuie să-ți iei tu inima în dinți și să fii propriul tău supereroe, să ai forța de a pune capăt unei relații toxice și să-ți salvezi prezentul și viitorul, căci trecutul deja nu mai poate fi rescris. E ziua eroilor din viața noastră și te-am provocat să-mi spui cine e acel om din viața ta care merită titlul de supereroe. Poate ești chiar tu. La 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber te invit să-mi scrii și să-i transmiți astfel un mulțumesc sau ție însuți. Mulțumesc pentru că te-a ajutat să noți prin valurile vieții. Și acum aștepți să asculți victorios hitul Swim de la BTS. Swim, swim, waterfall off your skin, swim. Se anunță și un compliment siropos de la Fady, Helloe. După care vine Emma cu tot cu noaptea.
1: Publicitate. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră sinfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna. Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea. Iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
3: Sănătatea sinilor merită și ea un loc printre lucrurile importante. La Spitalul Repromed găsești medici specializați, consultații și investigații pentru evaluarea sănătății glandelor mamare, recomandate în funcție de fiecare femeie. Pune pe calendar, nu pe pauză. Octombrie, roz la Repromed.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
6: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Și așa îmi vine câteodată, dorule! Și așa îmi vine câteodată!
8: Alo! Alo! Da, cu cine vorbesc? Asta Magnat.
9: Știu, octist, cât mai ai să ne ignori atâta?
8: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
9: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
8: Hai, ieși, intră.
9: E degeaba.
10: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
11: Back to the hits.

0: noaptea.
1: Și Emma este o eroină în hitul ei Noaptea, luptă cu gândurile de la miezul nopții și se pare că le învinge. Și eu am perioade în care mă regăsesc totalmente în hitul ei, exact când pun capul pe pernă și vreau să adorm la 23:16, la această oră, ci că trebuie să ne culcăm pentru a ne trezi fresh la 7. Vin peste mine toate gândurile existente, însertarele din mintea mea. Fenomenul care bănuiesc că nu ți-e străin, mai ales dacă ești femeie, se numește gândirea excesivă înainte de somn sau overthinking nocturn, spune așa dacă vrei să sune mai modern. Atunci când te așezi în pat, camera este liniștită, întunecată, creierul nu mai primește stimul extern și începe să proceseze automat rezidurile emoționale și sarcinile nerezolvate și nu doar peste zi, peste toată viața de până în acel moment. Eu am încercat diferite trucuri, să număr oițe, bineînțeles, să mă gândesc la ce mănânc delicios dimineața următoare. Am testat multe, dar se pare că nu am aplicat încă toate trucurile existente. Am găsit unul care mă amuză, dar s-ar putea să funcționeze. Experții ne recomandă stabilirea unei ore de îngrijorare. Adică, alocă voluntar 15 minute după amiază, doar pentru a te gândi la probleme și soluții. Dacă un gând apare noaptea, spune așa: voi analiza asta mâine în intervalul stabilit. Acum e închis, nu funcționez, nu activez după această oră. Dacă ai și tu o perioadă dificilă, astenia de toamnă, batovina, atunci refugiază-te într-un hit exact despre asta, despre un om care trece prin momente grele și își găsește puterea să meargă mai departe, e super erou. Bedtime se numește și vine de la misteriosul Imael Angel, care a dat lovitura cu Moving to the Sun, iar acum ne hipnotizează prin Bedtime, un hit care anulează vremurile grele, cel puțin preț de aproape 3 minute cât durează.

0: Anchila, în traducere, relaxează-te, asta a vrut să-ți spună J Balvin. Avem nevoie de calmate muzicale în această perioadă. E un anotimp mai cu anxietăți, așa ar spune unii. Diferențele de temperatură, lumina puțină, vremea schimbătoare ne modifică substanțial starea de spirit, iar dacă ești o fire mai sensibilă, s-ar putea să suferi de așa numită astenie de toamnă, doar că nu știi. Astenia reprezintă senzația de apatie și oboseală a corpului provocată de adaptarea întregului organism la schimbările climatice. Și nu e o boală, deoarece efectele sale dispar imediat ce organismul se adaptează la aceste modificări sezoniere. Prin urmare, ține minte că e doar un episod, va trece și asta. Și ieri mi-a mai zis cineva un gând motivațional: n-ai tu nimic, nicio astenie de toamnă, ți-i insufli. Ia mai bine și ascultă un hit care îți ridică moralul, cum e Miss Cali de la Morandi.
1: Publicitate. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter. Enter!
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervare.

0: rezervă pentru tine. Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44 lei 99 bani. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
4: Ai pus ochii pe un produs Bosch? Acum îl iei de la Volta și pleci și cu un cadou. În sezonul premiilor Bosch, cumperi produse Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică, primești un tichet răzuibil, răzuiești pe loc și afli ce ai câștigat. Mașină de găurit, trimmer, aspirator, espresor de cafea și multe alte cadouri de la Bosch. Cumpără, răzuiește, câștigă! Între 1 octombrie și 30 noiembrie în magazinele Volta. Volta, plăcerea de a reveni!
5: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
9: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
10: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
11: Back to the hits!

Jersey, Sin paja me libe, Nisim tam, Yera mu fio, Sin nor, Ne iubeam, Din nou zbură, Mândor, Crezi că

0: Kiss.
1: Este ora 11, combatem astenia de toamnă. Iată ce facem astăzi în zona Daily Kiss. Ne facem plinul de energie și hituri pozitive. Doar să depășim știrile orei, care probabil nu se încadrează în scenariul meu.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. 5 vagoane destinate muncitorilor au fost cuprinse de un incendiu aseară pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt din satul Ciorescu, municipiul Chișinău. Persoanele aflate în interior s-au evacuat înainte de intervenția pompierilor și nu au avut de suferit. La fața locului au fost mobilizate 3 echipaje de pompieri și salvatori. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:37. Potrivit informațiilor, flăcările au cuprins câteva vagoane destinate muncitorilor, se arată în comunicatul instituției. 3 echipaje de pompieri și salvatori au fost direcționate către locul incendiului. La sosire, angajații GSU au constatat că focul se extinsese la 5 vagoane. Persoanele aflate în interior s-au evacuat de sine stătător fără a avea de suferit, precizează GSU. Republica Moldova rămâne profund marcată de incertitudine pe fundalul accentuării crizei geopolitice. Deși cetățenii se simt vulnerabili în fața amenințărilor de securitate și conștientizează că statul nu este pregătit să facă față unei agresiuni externe, majoritatea continuă să considere neutralitatea drept principala garanție de protecție. Concluziile se regăsesc într-un sondaj publicat de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing CBS AXA. Studiul scoate la iveală un lucru curios. Instituțiile de urgență alături de biserică, autoritatea locală și instituțiile de păstrare a ordinii publice se bucură de cel mai înalt nivel de încredere. Smurt 81%, biserică 65%, primărie 54%, carabinieri și poliție 49%. Parlamentul examinează proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale într-o ședință cu caracter închis. Președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat într-un mesaj publicat pe rețelele sociale că documentul conține informații clasificate ca secret de stat. Proiectul de hotărâre va fi examinat într-o ședință cu caracter închis, deoarece documentul conține informații clasificate ca secret de stat și urmează regimul legii cu privire la secretul de stat, anunță Grosu. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
3: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

Atunci când te îndrăgostești, te trezești într-o altă lume, așa ca Andia. Îndrăgostiții simt cu toată inima. Hitul ei, M-am trezit aici. Dar lăsând metaforele să mai doarmă, vreau să vă reamintesc sau să povestesc din nou, dacă ați ratat, cum m-am trezit eu într-o nouă realitate acum 3 ani. Când după o intervenție cu laser am deschis ochii a doua zi și am trăit un miracol, nu mai aveam miopie și realitatea a devenit de basm, era incredibil de colorată și de clară. Noi cei care am avut probleme de sănătate legate de ochi sau cei care încă le mai au, trăim diferit semnificația zilei de astăzi. În fiecare an, în a doua zi de joi a lunii octombrie, marcăm Ziua Mondială a Vederii, un dar pe care, spre regret, îl prețuim abia atunci când nu-l mai avem pe deplin. Ziua Mondială a Vederii se desfășoară sub sloganul Love Your Eyes, iubește-ți ochii, și așa precum a iubi înseamnă avea grijă și nu doar o dată în an, ar trebui să avem grijă de vederea noastră constant. Pentru că trăim într-o era a ecranelor care nu fac altceva decât să ne obosească ochii, să ni supere, ar trebui să le organizăm pauze și ochilor noștri. Și acele pauze pot fi numite și pauze de antrenament pentru ochi. De exemplu, am putea respecta regula 20-20-20, ceea ce înseamnă că la fiecare 20 de minute ar trebui să privim ceva aflat la 20 de metri distanță, timp de cel puțin 20 de secunde. Acest exercițiu ajută la reducerea riscului de oboseală vizuală cauzată de ecrane. Sau privește cerul albastru și eliberează astfel tensiunea acumulată în mușchii oculari. E o formă de a-ți arăta dragostea pentru ochii tăi. Tragem cerul albastru chiar acum peste noi, odată cu hitul celor de la 3 Sud-Est în colaborare cu Andra, un sărut cât o viață.

astăzi Adela Popescu, vocea acestui hit în colaborare cu DJ Project, spune bun rămas vârstei care începe cu 30 plus. Schimbă prefixul, e ziua ei astăzi, 8 octombrie. Eu am cunoscut-o mai întâi de toate în calitate de actriță și apoi de cântăreață. Prin 2000, prin anii 2000 ne adunam împreună cu toată familia în fața ecranului pentru a descoperi telenovela românească Numai Iubirea, filmul care i-a garantat celebritatea și în care, apropo, avusese și momente muzicale, a mai și cântat în serial. Ceea ce e mai puțin cunoscut e că înainte de a deveni celebră grație telenovelei respective, a cântat alături de Trei Sud-Est. Ea e vocea feminină din hitul Clipe. Deși a lăsat momentan muzica pe pauză, sărbătorita zilei, afirmă că muzica nu e neapărat o meserie, e felul în care trăiești, iar ea cântă tot timpul. E ca noi cei de pe Kiss FM. Ne pregătim vocile pentru a fredona hiturile următoare, Reveria lui Smiley. Vine și hitul Atâta inim de la Florian Rus și Holy Molly.

0: frumoasă și contagioasă Full Option de la Mineli.
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guest pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com.
6: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombolă. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
7: Până la 31 decembrie

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Promoțiile aterizează la Kaufland cu creveți gruzi.

0: Alo, și-ți povesteam, Nini a plăcut cel mai tare, anume ea.
1: Dar nu e visele.
0: Dar l-ascultător cum crezi și le-a plăcut?
1: Crezi că o asculta cineva?
0: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scus nou album Trist și apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
1: Plus că e disponibil pe toate platformele de streaming?
0: Lasă-i și-mi trață-i.

0: you got it?
1: PTG mei de pe creier sunt fericiți atunci când ascultă aceste sunete. Odată ce ai interacționat cu Full Option de la Minelli, s-ar putea să te tratezi greu de aceste beat-uri. E genul de piesă care ți intră pe sub piele și acolo rămâne, trezește dependența. Și totuși e mai dificil să te tratezi de o altă dependență modernă, dependența de extensia mâinii noastre pe nume telefon mobil. Eu, de exemplu, am suferit marți la antrenament atunci când bateria telefonului era gata să se stingă și am realizat că viața mea ar fi atât de liniștită fără el? Liniște! Asta a redobândit o tânără din Londra, scriitoare de profesie, care a decis să nu mai folosească telefonul mobil timp de 10 zile. Doar 10 zile fără telefon au reușit să-i schimbe viața. După mult timp în care tângea pentru momentele de liniște și după ce a petrecut o vacanță în Ibița, unde și-a irosit timpul ascultând un audiobook sau verificându-și e-mailul și rețelele de socializare, ea a fost hotărâtă să facă o schimbare. Fără să stea pe gânduri, și-a lăsat telefonul în camera de hotel, a cerut niște cărți și a început să se bucure de timpul petrecut în offline. Citez: am primit o carte de 300 de pagini, nu am putut să o las jos. Departe de ecrane, creierul meu parcă se încărca. Am experimentat o stare de calm absolută. Ba chiar ulterior am citit un studiu care arată că 3 zile petrecute în offline îți regenerează creierul și îți îmbunătățesc starea de spirit, a explicat aceasta. Îmi dau seama că e utopic să vă invit să faceți acest experiment din moment ce nu sunteți în vacanță, dar cel puțin atunci când vă simțiți epuizați, faceți orice altceva decât să dați scroll. Scrollul nu e terapeutic, din contră. În clipele de extenuare, ia mai bine și închide ochii și ascultă hiturile Kiss FM. Îți vei relaxa așa și ochii, că tot astăzi e ziua mondială a vederii. Eu văd soare în playlistul nostru. Moving to the Sun de la Hugel.

0: sper că ziua lui Bruno Mars e așa ca în hitul I Just Might. Sper că se desfășoară pe ringul de dans. Căci astăzi, 8 octombrie, este sărbătorit artistul faimos pentru ușurința cu care abordează o gamă de stiluri muzicale precum pop, R&B, funk, reggae, hip-hop și rock. E inclus în topul celor mai influenți 100 de oameni din lume realizat de publicația Time și deține 8 recorduri omologate de Guinness World Records. Bruno Mars s-a născut în Hawaii sub numele de Peter Jean Hernandez, adică în acte nu e nici Bruno și nici Mars. Bruno e o poreclă care vine de la un luptător de wrestling. Când avea doar 2 ani, tatăl său l-a poreclit Bruno, deoarece băiețelul îi amintea de celebrul luptător italian de wrestling Bruno Sammartino, iar Mars vine din adolescență, atunci când fetele îi declarau că e parcă din alte lume. Așa că s-a gândit că îi se potrivește planeta Marte. În plus, a vrut să evite să fie catalogat de casele de discuri exclusiv ca un artist de muzică latino din cauza numelui Hernandez, care te duce cu gândul acolo. La mulți ani, artistului venit de pe Marte, Bruno Mars, un drăguț genial în viziunea mea. La o petrecere ne invită și hitul așteptat Turn the Lights Off de la Cato și John Gay Norgard.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter. Enter!
4: De ce faceți comutul ăsta?
5: Nu știu.
4: Acum nu mai face.
5: Asta e mai rău.
4: Era în plan?
5: Deloc.
6: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
2: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin. Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
4: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: s-a făcut miezul zilei de joi, adică e aproape vineri și aproape weekend. E o mantră pe care s-o repeți astăzi atunci când simți că nu mai poți. Avem acum știri și apoi o delicatesă în meniu promit.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova trebuie să învețe din mers să-și apere securitatea și să răspundă provocărilor în condiții extrem de dificile, iar experiența pe care a acumulată poate fi utilă și altor state din regiune, afirmă ministrul apărării Anatolie Nosatăi. Oficialul menționează că subiectele de securitate nu țin de dimensiunea unui stat și că atunci când vorbim despre securitatea Republicii Moldova, aceasta se extinde asupra bazinului extins al Mării Negre, inclusiv asupra Uniunii Europene. Republica Moldova are cea mai lungă frontieră cu Ucraina, țara aflată în război de 1212 km, iar apar Apărarea spațiului aerian național este o prioritate pentru autoritățile de la Chișinău în contextul atacurilor deliberate din partea Federației Ruse, afirmă ministrul. Cooperarea cu partenerii strategici devine o prioritate în gestionarea riscurilor și amenințărilor legate de situația tensionată din regiune. Republica Moldova a extins numărul țărilor cu care conlucrează, inclusiv în domeniul militar. Președintele Maia Sandu consideră că războiul cognitiv va reprezenta cel mai mare risc pentru Republica Moldova la următoarele alegeri, dar și pentru alte democrații. Șefa statului a avertizat în cadrul celei de-a treia ediție a Moldova Security Forum, care a început astăzi la Chișinău, că aceste acțiuni devin mai subtile și subminează încrederea cetățenilor în instituții și în procesele democratice. Sandu a menționat că atacurile cibernetice, banii murdari și tentativele de cumpărare a legătorilor rămân periculoase. În opinia sa însă, războiul cognitiv va fi mai puțin evident și nu va presupune neapărat promovarea deschisă a Rusiei sau a războiului. Republica Moldova ar putea avea 273 de primării și 3 regiuni după reforma administrației publice locale propusă de guvern pentru a fi implementată odată cu alegerile locale din 2027. Configurația a fost prezentată de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care susține că reforma este necesară în condițiile în care administrațiile locale mici au tot mai puțin locuitori și resurse limitate. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

bine că ai promis și nu ai bani de bilet, dar să tratăm metafora ca atare. Eu nu sunt ca accent, eu am promis că te iau cu mine în meniul zilei și asta fac. Dezvălui ideea gastronomică după ce-i fac o prezentare, ca la carte, ca la cartea de bucate. Astăzi, când mai e și ziua supereroilor, e și ziua superalimentului, care ne furnizează o multitudine de beneficii, de proteine, acizi grași, omega 3 și vitamina D, ne salvează sănătatea. E un preparat cu gust de ocean pe care l-am savurat duminica anterioară și l-am publicat și în story și l-am făcut cuiva, l-am făcut unora poftă. E ziua somonului, în sens că eu am celebrat-o în prealabil fără a cunoaște asta. După ciocolate și patiserie, somonul e preferatul meu. Și datorită nutrienților din carnea sa, e și preferatul nutriționiștilor, îl așează în fruntea listei de super mâncăruri. Și mai place ceva la el? Culoarea. E roșu, portocaliu, roz, așa oscilează între aceste nuanțe. Doar că nu e natural, e vopsit cu ghilimelele de rigoare. Rozul sau portocaliul sau ce vedem, nu e culoarea naturală a somonului, e rezultatul rației sale alimentare. În sălbăticie, somonii sunt argintii la exterior, iar carnea lor devine roz-portocalie, deoarece mănâncă creveți și krill bogați în astaxantină. Ei ar avea carnea albă sau cenușie dacă în hrana lor nu s-ar adăuga carotenoizi naturali sau sintetici. Iar cuvântul somon provine din latinescul salmo, care și are originea în salire, ceea ce înseamnă a sări. În timpul călătoriei de întoarcere pe râu, somonii pot sări peste cascade de până la 3 metri înălțime. Sunt campioni la sărituri, cum ar veni. Și mai sus ne poartă starea hitul următor. Vom levita în jurul persoanei iubite. Asta se face pe Levitate de la Grand Error și Antonia.

Ador anume acest fragment din piesă. Adevărul e că savuram noul hit de la Carla Zims până ai vedea partea vizuală. Dar asta nu se traduce prin ideea că nu e inspirat videoclipul, să nu fiu înțeleasă greșit. E inspirat, e plin de simboluri ce ne provoacă gândirea, meditația asupra esenței vieții. E un videoclip monocrom ce ne reamintește că suntem trecători prin viață și vorba piesei, până mâine mai e. Să trăim în prezent cu recunoștință. Gândul final e recunoștința că astăzi viața ți-a mai dăruit o zi alături de oamenii care rămân alături de tine. Cel puțin eu una asta am dedus. Acum să explic ce problemă am eu cu partea vizuală și de ce ar fi fost mai bine să nu o văd sau să o văd fragmentar, excluzând o anumită eroină. Acum când ascult piesa, văd acea moarte, prezență feminină, funebră, zici că-s bântuită de fantome, trebuie să mă tratez, trebuie să fac ceva cu această amintire. Mă conectez mai bine la hiturile următoare. Faia Faia de la Shimza. Ne scutură de stres Boom Body de la Aiken, Shaggy și Aidonia. Și apoi mai tragem o fugă pe I Run de la Heaven și Caitlyn Arnold.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter.

0: 85 lei pe lună.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
2: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.

Darwin. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 197,90 lei kilogramul și spată de porc la 89,90 lei kilogramul. Metro, succesul tău este afacerea noastră.

0: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Alo! Și-ți povesteam, Nini a plăcut cel mai tare anume ea.
3: Dar nu e visele.
2: Dar la ascultător cum crezi și le-a plăcut?
3: Crezi că a ascultat cineva?
2: Cum ai stai în ambuteaj și n-a scus nou album Trist și apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
3: Plus că e disponibil pe toate platformele de streaming?
2: Lasă-i și-mi trață-i.

Run de la Heaven și Caitlyn Aragon mi-a amintit ce planuri am după Daily Kiss. Să fug pe bandă în sală, să am grijă de corpul și interiorul meu. Că tot e ziua mondială a vederii, notez că și ochilor mei lăpriește antrenamentele la sală, elimin tensiunea din corp și astfel și ochii îmi spun mulțumesc, Gabriela, că ai făcut acest efort. Un efort care a devenit deja o plăcere. Acum, dacă e să-ți fac o urare de ziua mondială a vederii care este astăzi, o urare prin comparație, atunci aș zice să ai o vedere de vulturi sau de caracatiță. Ochii caracatițelor sunt foarte bine dezvoltați și acest lucru le ajută să evite mai ușor pericolele și să găsească hrana. Și ceea ce este surprinzător e că aceste animale nevertebrate văd la fel de bine în orice poziție s-ar afla, chiar și cu capul în jos. Iar astăzi e și ziua lor, adică afară de somor, poți alege ceva ce te duce înapoi în vacanța la mare, caracatița. Uite, asta, de exemplu, eu n-aș degusta niciodată în viață, nici gratuit să-mi dai caracatiță, nu vreau. O văd așa ca pe o scârboșenie lipicioasă și îmi pierde pofta de mâncare. În schimb, uneori mă simt precum o caracatiță, doar tentaculele îmi lipsesc. Fac o grămadă de lucruri simultan, așa se simt probabil toate fetele. Dacă am avea mai multe mâini, am face și mai multe lucruri. Dar vine acum un hit să ne șoptească să mai încetinim, să nu uităm să punem munca pe stop atunci când este cazul, să ajungem acasă, să ne mai relaxăm și noi. Asta facem diseară, să nu te reții peste program, ai ceva mai bun de făcut, ai de revenit acasă, continuă Teo Rose și Domino. Prin hitul lor, Nu ajung acasă.

0: Like an animal, ca o fiară. Așa poți deveni uneori într-o zi aglomerată. Și exact atunci când îți vine să sar peste cineva de furie, ai putea asculta acest hit de la Ketsai, Animal. Eu ca o fiară voi trage de fiară după prânz și voi lua neapărat cu mine și acest hit în căști. Dai, dai, let's go, hai că mai poți. Iar când nu mai poți, mai poți un hit. Un dai, dai de la Shakira și Burna Boy urmează. Pe aceste note motivaționale te las, iar mâine dimineață te iau înapoi în zona roz Daily Kiss. E ca somonul, e roz, deoarece alimentată de hituri și gânduri care te fac să vezi dimineața roz. Mâine va fi dublu colorat, avem un plus de culoare vinerea, așa stau lucrurile. Gabriela Stirbu sunt, ești îmbrățișat și pupat, să ai o zi de joi ritmată, amplificată de Kiss FM.
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătate.

0: Gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
2: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
4: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
7: De ziua capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
8: Când reducerile ajung până la $13.000, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
9: Hyundai. 3 premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit.
10: Și așa bine câteodată, dorule. Și așa bine
11: câteodată. Alo, alo. Da, cu cine vorbesc? Asta Magnat.
12: Știu, Octist, cât mai ai să ne ignori atâta?
11: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
12: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
11: Hai, ieși, intră.
12: E degeaba.
13: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
14: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova trebuie să învețe din mers să-și apere securitatea și să răspundă provocărilor în condiții extrem de dificile, iar experiența pe care a acumulată poate fi utilă și altor state din regiune, afirmă ministrul apărării Anatolie Nosatăi. Oficialul menționează că subiectele de securitate nu țin de dimensiunea unui stat și că atunci când vorbim despre securitatea Republicii Moldova, aceasta se extinde asupra bazinului extins al Mării Negre, inclusiv asupra Uniunii Europene. Republica Moldova are cea mai lungă frontieră cu Ucraina, țara aflată în război de 1212 km, iar apărarea spațiului aerian național este o prioritate pentru autoritățile de la Chișinău în contextul atacurilor deliberate din partea Federației Ruse, afirmă ministrul. Cooperarea cu partenerii strategici devine o prioritate în gestionarea riscurilor și amenințărilor legate de situația tensionată din regiune. Republica Moldova a extins numărul țărilor cu care conlucrează, inclusiv în domeniul militar. Președintele Maia Sandu consideră că războiul cognitiv va reprezenta cel mai mare risc pentru Republica Moldova la următoarele alegeri, dar și pentru alte democrații. Șefa statului a avertizat în cadrul celei de-a treia ediție a Moldova Security Forum, care a început astăzi la Chișinău, că aceste acțiuni devin mai subtile și subminează încrederea cetățenilor în instituții și în procesele democratice. Sandu a menționat că atacurile cibernetice, banii murdari și tentativele de cumpărare a legăturilor rămân periculoase. În opinia sa însă, războiul cognitiv va fi mai puțin evident și nu va presupune neapărat promovarea deschisă a Rusiei sau a războiului. Republica Moldova ar putea avea 273 de primării și 3 regiuni după reforma administrației publice locale propusă de guvern pentru a fi implementată odată cu alegerile locale din 2027. Configurația a fost prezentată de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care susține că reforma este necesară în condițiile în care administrațiile locale mici au tot mai puțin locuitori și resurse limitate. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one radio.
1: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
2: Kiss at Work. Alături de Lucian Dumitrescu, începe imediat.

Lidia Isaac și Lilian, unde am ascultat? Și dacă te întrebi unde, atunci să știi că doar aici, doar pe Kiss FM, ai cele mai tari hituri. 3 la număr urmează imediat. Am pregătit Alina Remia și Puia Genulela.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Cu ofertele Kaufland, bucătărești orice dorești. Din 8 octombrie, caserolă cu capac diverse dimensiuni de la 49,90 lei și mini crăticioară sau oală 129 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțăminte a copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
5: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
6: Nu era.
5: Corect, nu era.
7: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: Arvin.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
4: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
5: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
3: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la MAIB și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe maib.md.
8: Alo, și-ți povesteam, Nini a plăcut cel mai tare anume ea.
9: Dar nu e visele.
8: Dar la ascultător cum crezi și le-a plăcut?
9: Crezi că a ascultat cineva?
8: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scus nou album 13 apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
9: Plus că e disponibil pe toate platformele de streaming?
8: Lasă-i și-mi trață-i.

Absența ta de la Vescan și Bianca Mareș am ascultat la Kiss FM. Gata, au fost șterse ploile din tabloul meteo pentru această săptămână. Ziceam anterior, zilele trecute, că duminică, probabil în timpul nopții, dimineața va ploua. Iată că nu au fost șterse aceste semne. Vom avea temperaturi de plus 25-26 grade Celsius până la sfârșitul săptămânii, inclusiv weekendul. Săptămâna viitoare tot începe frumos, dar vom începe săptămâna viitoare și vă spun atunci. Continuăm cu Ring My Bells, Enrique Iglesias pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

Fly Project, Mi Corazon, am ascultat la Kiss FM. Relativ se circulă ușor astăzi prin capitală, doar că zona străzii Ismail, mai jos de Ștefan cel Mare până la podul Ismail, au loc acolo reparația carosabilului. Știi de asta? Știi, da. Că durează ceva timp deja. Ei bine, că pe acolo se circulă mai greu, plus la toate că am mai întâlnit vreo 2000 accidente și e blocat acolo. Deci dacă vrei să ajungi cumva și traseul tău trece prin zona aia, mai bine evită. Noi, și dacă chiar ai nimerit acolo și ești în ambuteiaj, atunci dă și tu volum mai tare la Kiss FM și ascultă hiturile tale preferate. Fă ID, Hell We, chiar acum pe Kiss.

Alex Velea, Carnaval, am ascultat la Kiss FM, ne apropiem de ora 14, la fix ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu un nou buletin de știri. Până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu Ina și Morenito. Tu rămâi pe Kiss FM Chișinău, e number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
3: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o șansă.

0: ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400

0: 1000 de lei până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
1: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter.
2: Enter! În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
3: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
4: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum, la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
5: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
1: De ziua capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
5: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
8: Hyundai. 3 premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
10: Back to the hits.

0: FM。
1: Închis și nou, este fix ora 14. Vă salut în cea de-a doua oră de Kiss at Work. Lucian Dumitrescu este numele meu, iar pe Kiss FM urmează chiar acum știri.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Efectivul Armatei Naționale urmează să fie majorat, iar structura de forță va fi ajustată în funcție de pericolele și amenințările actuale la adresa Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul apărării Anatoli Nosate în contextul în care Parlamentul a examinat astăzi structura și efectivul Armatei Naționale într-o ședință cu ușile închise, transmite IPN. Potrivit ministrului, efectivul armatei a fost redus în timp de la peste 9.000 de militari la aproximativ 6.500 și 2.000 de angajați civili. Armata Republicii Moldova ar trebui să fie într-un număr mai mare, a declarat Anatolie Nosatei în marja Moldova Security Forum. Republica Moldova vrea să înceapă producerea în țară a echipamentelor necesare pentru protejarea spațiului aerian. În acest scop, guvernul pregătește modificări legislative care urmează să fie transmise în curând Parlamentului spre aprobare, a declarat președintele Maia Sandu. Ca să putem produce aici, acasă, guvernul lucrează la modificarea legii. Cred că în curând această lege va fi transmisă Parlamentului pentru aprobare, a spus președintele. În paralel, autoritățile continuă să procure echipamentele necesare din străinătate, atât din resurse proprii, cât și cu sprijinul partenerilor. Potrivit președintelui, astfel de sisteme nu sunt întotdeauna ușor de procurat din cauza cererii foarte mari. Șoferii care circulă între Ialoveni și Hâncești au la dispoziție o porțiune de 22 de kilometri de drum complet reparată. Lucrările de întreținere de pe traseul R3, 4 sectoare din zona localităților Hâncești, Fundul Galbenei, Bardar, Pojăreni, Sojiteni și Ialoveni, au costat circa 132,5 milioane de lei și au inclus consolidarea acostamentelor și măsuri pentru fluidizarea traficului. Drumul R3 reprezintă o arteră importantă pentru legătura dintre Chișinău și centrul și sudul țării, iar intervențiile au fost necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație, a declarat viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
3: Productiv, inspirat și plin de energie.
4: Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

0: Eminem, Love Yourself, am ascultat la Kiss FM. Frumoasa zi de joi, când e aproape weekend la noi, continuă. Avem și noi alte trei super hituri ce vin imediat în playlistul nostru. Am pregătit Hugel, Moving to the Sun. După care Topic și Becky G, Sorry Papi. Dar și Bebe Rexha cu New Religion.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
5: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com.
6: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A.

0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Octombrie aduce pe marele ecran povești captivante, acțiune, mister și personaje pe care nu le vei uita prea curând. Pe 1 octombrie, luna începe cu Digger, Badanta și Curierul. Trei povești, trei motive să vii la cinema. Pe 8 octombrie, misterul și suspansul cresc cu Verity, iar Fata din Nori te poartă într-o poveste plină de emoție. Pe 15 octombrie, intrăm în lumea tehnologiei și a marilor întrebări cu Costul Algoritm. Pe 22 octombrie, pregătește-te pentru Insula Uitată, Street Fighter și Clayface. Acțiune, mister și personaje spectaculoase. Iar pe 29 octombrie, Clara și Soarele aduce emoție și sensibilitate, în timp ce Sean, Waya, bestia din Mossy Bottom, încheie luna cu umor și distracție pentru întreaga familie. Toamna se vede mai bine pe marele ecran. Ne vedem la Happy Cinema!
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Rosé și Bruno Mars, APT, am ascultat la Kiss FM, am cam uitat de hitul ăsta, era pe timpuri peste tot. Ne-am reamintit cu mare și mare drag, nu întâmplător, astăzi Bruno Mars este sărbătorit, este ziua lui de naștere, la mulți ani din partea noastră, la mulți ani din partea Kissomanilor, cântăreț, compozitor și producător muzical american, născut în 1985, tot pe 8 octombrie. Continuăm cu Grasul XXL și Ami, Deja Vu, pe Kiss.

Zodier și Tania Turturneanu. O săptămână am ascultat la Kiss FM, iar artistul Zodier transformă promovarea albumului său Sub părul blond roșcat, noul său album, apropo, într-o aventură prin țară fără turneu clasic, fără autocar, cu rucsacul în spate și cu autostopul până la următoarea destinație. Cum ar fi să pleci într-un turneu prin România fără autocar de turneu? Curios. Fără șofer, fără a ști exact cine te va duce la următoarea destinație, uite așa Zodier a ales să afle. După lansarea primului său album, Sub părul blond roșcat, artistul pornește într-o călătorie atipică prin țară pentru a-și promova cele 12 piese. În locul unui traseu convențional de promovare, Zodier a ales autostopul și transformă drumul dintre orașe într-o parte din povestea albumului. Interesant! Succes! Continuăm cu Dai Dai, fost number one în Kiss Top 40, Shakira și Burna Boy.

Raluca și Foi de Bari on Me, am ascultat la Kiss FM, am ajuns cu bine în fața celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Vin ele imediat și începem cu Smiley și Reveria. Tu rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

0: Publicitate. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: De ce faceți comutul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
4: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Galaxy S26 Fie e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
6: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
9: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie, prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.

0: cauză cinoulei.
1: Enter!
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.

0: Fix ora 15, bine v-am regăsit într-o nouă oră de Keys at Work, ora cu numărul 3, încă 60 de minute mai suntem împreună, sunt Lucian Dumitrescu, iar tu asculti Keys FM Chișinău, e number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie, ești cu Lucian Dumitrescu la Keys at Work.

0: Arilena Ara, Nentori, am ascultat la Kiss FM. Soarele continuă să ne îmblânzească sufletele. Tricourile nu sunt deja depozitate pentru primăvara anului viitor. Sunt încă în utilizare la greu și asta este pur și simplu formidabil. Avem alte trei super hituri ce urmează imediat în playlistul nostru. Am pregătit DJ Goja și Jason Derulo, Michiko. Gran Error și Antonia, Levitate. Dar și Minele cu Full Option.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează-te la MOL Telecom. Internet nelimitat, roaming nu e inclus, abonamente de la 85 lei pe lună.
5: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dac Hermes, Petrecai 17.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Chișinău ești tu! Chișinău sunt ei! Chișinău suntem noi! Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
9: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Trei premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători. Easy Credit!
12: Škoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu camera parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar ce mai important, cu calitate europeană verificată. Škoda Kodiaq, de la 26.800 euro.
13: Škoda.
14: Alo, și-ți povesteam, Nini a plăcut cel mai tare, anume ea.
15: Dar nu e visele.
14: Dar la ascultător cum crezi și le-a plăcut?
15: Crezi că a ascultat cineva?
14: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scus nou album 13 apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
15: Plus că e disponibil pe platforme.

0: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
1: Back to the hits.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

de la Popescu, bun rămas, am ascultat la Kiss FM. Astăzi este ziua zilelor de naștere. În aceeași zi cu Bruno Mars s-a născut și Adela Popescu, doar că, virgulă, cu un an mai târziu, 1986. La mulți ani din partea noastră, la mulți ani din partea Kissomanilor. Continuăm cu Andia, m-am trezit aici.

0: păstrez pentru mine.
1: Cea mai nouă piesă semnată Carla's Dreams, mai e, am ascultat la Kiss FM, piesă care vorbește despre iubirea ca alegere conștientă și despre capacitatea ei de a face dintr-o singură zi o clipă care pare nesfârșită. Mai e vine cu emoția specifică universului Carla's Dreams și transformă fragilitatea într-o poveste în care mulți se pot regăsi. Este despre timpul infinit în fața iubirii și despre alegerea de a-l trăi pe deplin, fără calcule, fără garanții, pentru pur și simplu ceea ce urmează. Bravo, Carlos! Îmi place melodia. Noi continuăm cu Gloria Estefan, Oi pe Kiss.

0: te ia, mă.
1: Publicitate. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: De ce faceți comutul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
5: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44 lei 99 bani. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
2: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
3: Enter! Chișinău ești tu. Chișinău sunt ei. Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
4: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
5: Back to the hits.

Mario și Conector, Toreador la Kiss FM. Final de oră, final de program. Mâine de la 13, într-o zi de vineri, din nou vom fi împreună. Asculți Kiss FM Chișinău, your number one hit radio. Sunt Lucian Dumitrescu. Dincolo de 16 vine colega mea Diana Dereș, iar eu, tradițional, v-am pupat apăsat. Bye!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Efectivul Armatei Naționale urmează să fie majorat, iar structura de forță va fi ajustată în funcție de pericolele și amenințările actuale la adresa Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul apărării Anatolie Nosate în contextul în care Parlamentul a examinat astăzi structura și efectivul Armatei Naționale într-o ședință cu ușile închise, transmite IPN. Potrivit ministrului, efectivul armatei a fost redus în timp de la peste 9.000 de militari la aproximativ 6.500 și 2.000 de angajați civili. Armata Republicii Moldova ar trebui să fie într-un număr mai mare, a declarat Anatolie Nosate în marja Moldova Security Forum. Republica Moldova vrea să înceapă producerea în țară a echipamentelor necesare pentru protejarea spațiului aerian. În acest scop, guvernul pregătește modificări legislative care urmează să fie transmise în curând Parlamentului spre aprobare, a declarat președintele Maia Sandu. Ca să putem produce aici, acasă, guvernul lucrează la modificarea legii. Cred că în curând această lege va fi transmisă Parlamentului pentru aprobare, a spus președintele. În paralel, autoritățile continuă să procure echipamentele necesare din străinătate, atât din resurse proprii, cât și cu sprijinul partenerilor. Potrivit președintelui, astfel de sisteme nu sunt întotdeauna ușor de procurat din cauza cererii foarte mari. Șoferii care circulă între Ialoveni și Hâncești au la dispoziție o porțiune de 22 de kilometri de drum complet reparată. Lucrările de întreținere de pe traseul R3, 4 sectoare din zona localităților Hâncești, Fundul Galbenei, Bardar, Pojăreni, Sociteni și Ialoveni, au costat circa 132,5 milioane de lei și au inclus consolidarea acostamentelor și măsuri pentru fluidizarea traficului. Drumul R3 reprezintă o arteră importantă pentru legătura dintre Chișinău și centrul și sudul țării, iar intervențiile au fost necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație, a declarat viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.

Trick Me, am ascultat împreună pe Kiss FM. E tare fain că e deja joi în calendar și suntem tot mai aproape de weekend. Nu-i chiar fain că ambuteajele ne cam dau planurile peste cap. Se circulă bară la bară pe strada Ismail din capitală în direcția de înaintare spre Ciocana, așadar evitați pe cât posibil, dragilor. Dincolo de toate, să aveți drum bun, multă răbdare în trafic, iar de la mine pentru voi în continuare cele mai tari hituri. Chiar acum Hugel cu Moving to the Sun, de Ana Dereș. Sunt salutare!

0: Cu rănile de corazon este cam așa, nu contează ce anotimp este în calendar, contează cât de mult timp a trecut de atunci, pentru că știm noi bine, timpul tratează absolut orice rană. Magnat Feuchtis și Melanie Rana, am ascultat împreună, continuăm imediat cu Genul ăla de la Alina Eremia și Puia. O vom asculta și pe Irina Rimescu, Există.
1: Există soare și ce dacă e după nori? Există viață chiar dacă astăzi vrei să mori?
0: Nu lipsesc Florian Rus și Holy Moly cu Atâtea inimi.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Hermes, Petrican 17.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează-te la MOL Telecom. Internet nelimitat, roaming în UE inclus. Abonamente de la 85 lei pe lună.
4: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
5: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter. Enter!
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Ai pus ochii pe un produs Bosch? Acum îl iei de la Volta și pleci și cu un cadou. În sezonul premiilor Bosch, cumperi produse Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică, primești un tichet răzuibil, răzuiești pe loc și afli ce ai câștigat. Mașină de găurit, trimmer, aspirator, espresor de cafea și multe alte cadouri de la Bosch. Cumpără, răzuiește, câștigă! Între 1 octombrie și 30 noiembrie în magazinele Volta. Volta, plăcerea de a reveni!
8: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A.
9: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
10: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
11: Škoda.
12: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Chișinău ești tu. Chișinău sunt ei.
0: Chișinău suntem noi, prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața Marii Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
11: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the hits.

Alexandra Căpitănescu, Choc Me, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, pe 7 noiembrie, în aproximativ o lună, una dintre cele mai apreciate artiste ale noi generații din România, Alexandra Căpitănescu, vine la Chișinău pentru un concert special pentru voi, după succesul obținut la Vocea României și aparițiile care au atras atenția publicului din întreaga Europa. Alexandra duce pe scenă un show plin de energie, emoție și sound modern. Notează așadar în calendar data de 7 noiembrie. Nu ajung acasă de la Teoros și Domino în continuare, stai aproape!

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Inter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Inter. Inter!
5: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
6: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md. Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame, unt Lactis Premium la 29,90 lei pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139,90 lei pentru 1 litru. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
9: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Moltelecom se potrivește oricui.
10: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Moltelecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună!
9: Viva Moltelecom!
10: Moltelecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor!
11: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
12: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1,5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. mgcratimamoldova.md.
13: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte

0: acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
1: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
2: Enter! Deschide aplicația, activează cuponul, scanează Kaufland Card Extra și ai salată vitamin mix la 26 lei 90 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
4: pe Instagram, ca Shine Radio.
5: Și așa îmi vine câteodată, dorule, și așa îmi vine câteodată.
6: Alo, alo, da, cu cine vorbesc? Asta Magnat.
7: Știu, octist, cât mai ai să ne ignori atâta?
6: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
7: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
6: Hai, ia și intră.
7: E degeaba.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Guess Who și Smiley, totul pe nimic, am ascultat împreună pe Kiss FM. Piesa vorbește despre momentele în care realizezi că ai investit timp, energie și sentimente în direcții sau oameni care n-au meritat, rămânând la final cu mâinile goale. De asemenea, versurile surprind capcana superficialității moderne în care oamenii aleargă după validare, bani sau succes material doar pentru a descoperi că acestea aduc un gol interior. La fix vine colegul Nicolae Bălănuțe cu știrile serii. Până atunci ascultăm Brațele tale de la Misha Miller. Ascultă Kiss!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Parlamentul a votat noua structură a forțelor armate în cadrul unei ședințe cu ușile închise. Potrivit șefului legislativului Igor Grosu, noua structură este adaptată condițiilor actuale și va contribui la consolidarea securității statului, transmite IPN. S-a votat noua structură a forțelor armate. Este vorba despre adaptarea structurii conform condițiilor actuale. Va contribui la mai bună apărare a securității statului, Republica Moldova, a declarat Igor Grosu pentru presă. Președintele Parlamentului a precizat că proiectul privind efectivul Armatei Naționale a fost susținut de 62 de deputați din Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Politic Partidul Nostru și de deputați neafiliați. Ministerul Afacerilor Externe respinge acuzațiile reprezentantului Rusiei la OSCE, potrivit cărora Republica Moldova ar fi transformată într-un hub logistic pentru Ucraina și ar găzdui facilități de asamblare a dronelor și centre medicale pentru militarii ucraineni. Maie califică afirmațiile de false și lipsite de dovezi și acuză Moscova că utilizează platforma OSCE pentru dezinformare și intimidare. Diplomația de la Chișinău subliniază că adevăratele amenințări la adresa securității țării provin din războiul Rusiei împotriva Ucrainei, invocând incidentul din 5 octombrie de la Palanca, soldatul cu pagube materiale și rănirea unui polițist de frontieră. România are capacitatea de a doborî drone dacă acestea afectează interesele economice, a spus ministrul interimar al apărării naționale din România, Radu Miruță, la Moldova Security Forum. El a răspuns astfel unei întrebări despre o posibilă intervenție în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul achiziționării portului internațional Giurgiulești de către România. România are această capacitate să doboare drone dacă acele drone vor afecta interesele noastre economice. Doar în aceste condiții, a declarat oficialul. Miruța a precizat totodată că autoritățile române analizează posibilitățile legale de a sprijini Republica Moldova. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș

Irina Rimes există, am ascultat împreună pe Kiss FM, am zărit pe site-urile de meteo niște stropi de ploaie, ploi prognozate pentru săptămâna viitoare și mi-a sărit inima în sus de bucurie. Sper să nu se schimbe prognoza. Până atunci, toată săptămâna asta avem soare, cer senin și temperaturi de până la 27 de grade Celsius. Continuăm cu Holy Moly și Tata Vlad Plouă. Ascultă Kiss!

0: Dara, n-am răspuns, am ascultat împreună pe Kiss FM. Apropo de întrebări și răspunsuri, ci că cele mai importante întrebări în viață sunt cele pe care ți le pui tu însuți. Continuăm pe Kiss FM cu cele mai tari hituri. Am pregătit pentru tine Vescan și Bianca Mareș cu Absența ta.
1: Am plecat, pa, pa, pe fundal, bla, bla, draga mea. Mi-e cam dor de absența ta.
2: Fără tine, viața mea, cât aș fi putut să...
0: Vom asculta și Rain Dance de la Dave & Thames. Nu lipsește Morandi cu Miss Cali, Aleluia.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MyBe puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MyBe Business Web. Tu conduci. MyBe.
4: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
5: Nu era.
4: Corect, nu era.
6: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
7: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monedă. De o cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.

0: produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
4: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
6: Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank, ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine. Cu până la 400.000 de lei, fără gaj, pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md.
7: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
8: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.

0: Carla Dreams și Emma Naud am ascultat împreună pe Kiss FM. Dacă vrei să auzi un concert Carla Dreams care sună altfel, află că pe 30 octombrie Carla Dreams urcă pe scenă live alături de o orchestră simfonică de excepție. Piesele care au definit generații vor fi complet reconstruite și interpretate de trupă împreună cu orchestra într-o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. 30 octombrie, notează-ți în calendar. Noi continuăm cu absența ta de la Vescan și Bianca Mareș. Ascultă Kiss!
1: Îmi e dor de absența ta.

0: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4 de 8, mgcratimomoldova.md.
3: Hei, Botanica!
4: Ai ajuns la Autoplaza!
3: Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului.
4: Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
7: Hyundai.
8: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțăminte a copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
9: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter.
10: Enter!
11: Sănătatea sinilor merită și ea un loc printre lucrurile importante. La Spitalul Repromed găsești medici specializați, consultații și investigații pentru evaluarea sănătății glandelor mamare, recomandate în funcție de fiecare femeie. Pune pe calendar, nu pe pauză. Octombrie roz la Repromed.
12: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
13: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
14: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
15: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
16: La MyIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MyIB.
17: Până la 31 decembrie, achită cu cardul Visa Fincom Bank și

0: 8.000 de lei cu Visa Classic, Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
2: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
3: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
4: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
5: Enter! Back to the hit!

Ed Sheeran și Beyoncé, Perfect, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dacă vrei să mergi la cinema în acest weekend cu cel mic sau cu cea mică, află că chiar astăzi în cinematografele din țară are loc premiera filmului Fata din Nori. Pe scurt, o fetiță de 12 ani, pasionată de citit, primește o pană fermecată care poate îndeplini orice dorință scrie cu ea. Împreună cu porcușorul ei vorbitor, fata pornește într-o aventură periculoasă pentru a salva mediul înconjurător de la distrugere. De la film trecem înapoi la muzică, mergem mai departe cu Papa Rude de la Andrew Rail și surorile Osoianu. Ascultă Kiss!

Alicia su BML Radio sau de radioul mai tare în traducere. Îi salut pe toți cei prinși în ambuteaje. Încă puțin dică răbdare, dragilor, și o să ajungeți acasă lângă cei dragi vouă, celor care mai au de muncă, spor în toate. Eu sunt alături de voi, oricum cu cele mai tari hituri v-am pregătit DJ Goja cu Michiko. Vom asculta și ținem aminte de la The Motans. Dar și Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly.

0: publicitate.
1: Cu ofertele Kaufland, bucătărești orice dorești. Din 8 octombrie, caserolă cu capac diverse dimensiuni de la 49 de lei 90 și mini creticioară sau oală 129 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!

0: Magia LG, doar la Enter!
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
2: Ai mai multe credite?

0: business-ul tău.
1: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea. Iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A.

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă doradă regală la 197 lei 90 kg și spată de porc la 89 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
0: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Magic Halloween la Shopping Moldova. O lună întreagă te așteaptă un decor magic. Questul de eliberare a lui Dobby, animatori și ateliere de creație în fiecare sâmbătă și duminică, dar și cel mai spectaculos și memorabil Halloween în stil Hogwarts. Nu rata! Află mai multe pe shoppingmoldova.md.
6: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la MAIB și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe maib.md.
7: Back to the hit.
8: Vântul bate în frame-uri de atingeri reci.

Beauty Mafia, trei zile am ascultat împreună pe Kiss FM. Atenție, șoferi, până la sfârșitul lunii noiembrie se va circula cu dificultate pe strada Ismail, între bulevardul Ștefan cel Mare și strada Grigore Ureche, dar și pe bulevardul Renașterii Naționale, între bulevardul Grigore Vieru și strada Circului, unde benzile sunt blocate parțial. De asemenea, restricții similare sunt active pe strada Sihastrului până la finalul lunii octombrie. În schimb, ce străzi bune vom avea după asta, da? Mergem mai departe cu Florian Rus și Holy Moly, Atâtea Inimii. Ascultă Kiss!

0: nevoie pentru sănătatea ta.
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
2: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
5: De ce face zgomotul ăsta?
6: Nu știu.
5: Acum nu mai face.
6: Asta e mai rău.
5: Era în plan?
6: Deloc.
7: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
1: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
8: Luni, muncă, întâlniri și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
9: Sănătatea sinilor merită și ea un loc printre lucrurile importante. La Spitalul Repromed găsești medici specializați, consultații și investigații pentru evaluarea sănătății glandelor mamare, recomandate în funcție de fiecare femeie. Pune pe calendar, nu pe pauză. Octombrie, roz la Repromed.

0: Darwin. Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
1: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!

0: tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
1: E, mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
2: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.

0: vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
3: Hyundai. Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
4: Back to the hits.

0: 2010
1: și începem să le dăm așa frumos după ora 20.
0: Foarte important, în mesajele voastre să ne spuneți și o mică amintire, ceva ce vă leagă de piesele pe care vreți să le auziți, piesele retro pe care vreți

mesajele, ne uităm și pe WhatsApp-ul Kiss FM, ne uităm și în aplicație, în căsuța de mesaje de acolo. La mulți ani pentru doamna Maricica de la Spitalul Colentina, un suflet nobil. Hai să

0: Kiss FM.
1: Hei, bună seara!
0: Florin din Ialomița, vă ascult în drum către casă, de
1: domnul
0: la
1: Florin.
0: Drumuri bune la toți colegii. Seara bună, v-am pupat!
1: Domnul Florin, drumuri bune, pupăm toți oamenii care sunt în trafic la ora asta și ascultă Kiss FM, așa cum se întâmplă și cu familia care i-am dedicat această piesă.
2: Drumuri bune tuturor și așteptăm mesajele voastre. Până în ora 20, așteptăm mesaje în care să ne cereți piese retro, piese anii 90-2010 și după ora 20 le difuzăm împreună cu mesajele voastre. Cât mai multe piese cereți ține și cereți-le acum. Ăsta e momentul. Cu cât le cereți mai repede acum, cu atât le auziți mai repede după ora 20.

0: Salutare chisomanilor, Benone din Petrecheaia.
1: Te pupăm, domnul Benone.
0: Să aveți o seară frumoasă.
1: Mulțumim la fel și ție. Și mai aveam un mesaj aici frumos, pus deoparte, cum le zic eu.
2: Bună, dragilor, sunt Lili din Arad. Am ieșit la plimbărică pe rapid cât copiii facă not.
1: Foarte bine, fast forward.
2: Așa că vă rog să puneți o piesă foarte ritmată, să vină cheful.
3: Avem
2: de
3: chiar...
2: plimbare, poate mai de jos din Burticuță.
3: Avem vreo 3 piese super ritmate. Te pupăm, spor la alergat acolo. Andreea ne-a scris și ea în aplicația Kiss FM. Bună seara, Kiss, sunt în mașină cu fetița mea Miriam, care astăzi a împlinit 11 ani și merită o urare frumoasă din partea voastră. La mulți ani, vă mulțumesc. Ce piesă doriți voi? Să-i cântăm! Mulți

0: această piesă, o artistă încă nelansată, inexistentă, o româncă, bineînțeles.
1: O viitoare artistă, da. Paulita, care cred că își lansează oficial piesa mâine, nu?
0: Mâine. Piesa se numește Samira și am primit-o mai mult așa, să ne dăm cu părerea, ne-a plăcut foarte mult piesa și am zis să o dăm și la radio, să o auziți și voi.
1: Țin minte că Olix mi-a trimis să eram în mașină astăzi și am dat play de două ori, ceea ce nu se întâmplă să fac eu. Și chiar mai rar să îmi placă o piesă din prima. Bă, de la prim, să zici că e hit de la prima audiție.
0: Ascultați și voi piesa asta, ziceți-ne cum vi se pare pe WhatsApp dacă vreți, dacă vreți să-i dați o părere, o notă.
1: Noi am zis că e foarte bună, da. Serios. Acum Paulita e artistă nouă și piesa se numește Samira, îi dă Olix chiar acum un play.
0: În avant premieră, o auziți chiar acum la Kiss Kiss in a Mix. Hai să vedem.

0: astăzi această artistă, Paulita, și piesa Samira, și am zis să o dăm noi primii în România și în lume, aici la Kiss Kiss in the Mix.
1: Foarte, foarte fain sună piesa asta, am văzut și mesajele de la voi și ne bucurăm că vă place. Acum ne întoarcem la playlistul nostru din fiecare seară. O auziți și o recunoașteți cu siguranță. Shakira cu Burna Boy, Dai Dai, și așteptăm în continuare mesajele voastre în care să ne cereți piese retro pe care le difuzăm după ora 20 până la ora 22. Facem tot posibilul să dăm aproape tot, nu cred că avem cum să dăm, la câte mesaje au venit deja, nu cred că avem cum să dăm toate piesele retro, dar voi dați-ne și facem cumva să intre toate, cât mai multe. Hai!

din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: exact ca noi. Deci e acolo din filmul nostru. Și mâine dimineață suntem în filmul de trezire, de mers spre școală, spre serviciu, spre job, dar și în filmul de câștigat o grămadă de bani.
1: Da, mamă, 1500 de euro mâine dimineață. Oameni buni, ascultați radioul, prindeți piesele cu Pupic. Este o piesă pe emisiune. Trebuie să ascultați, să o prindeți, să răspundeți la telefon când vă sună colegii noștri și le ziceți care e piesa cu Pupic. Nu uitați să vă și înscrieți dacă nu v-ați înscris încă în campania cu Pupici, dar cel mai important este să ascultați Kiss FM și să ne luați banii.
0: Mai avem câteva piese înainte de 8 fix de 20:00.

0: poate vor au, poate s-au săturat oamenii de ea, poate vor altceva. Vreți să punem altă piesă de la 300 de și Andra? Dați-ne mesaj repede pe WhatsApp.
1: O viață cât un sărut, nu știu.
0: Sau nu știu, punem ceva de la amintirile de la 300 de și nu știu, dați-ne mesaje să vedem dacă ascultătorii cer altă piesă decât un sărut cât o viață. O schimbăm.
1: Bine,
0: dar trebuie să vină multe mesaje. Vrem altceva de la 300 de. Rămânem cu 300 de, dar trebuie să ne cereți altceva. Dacă vin multe mesaje că vrem altceva, punem altceva. Dacă nu vin mesaje, lăsăm 300 de Andra un sărut cât o viață. Rămâneți voi cu noi, pentru că în câteva minute o să aflați ce ați votat voi. Nu zicem acum, momentan, o mică, mică pauză.
1: Hai, le toacem repede la Kiss Kiss in the mix.
0: Cu 300 de
1: Andra Maua.
2: Asculți Kiss FM Chișinău,

0: cu smeșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei până la 60 de luni fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
5: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
6: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
7: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
8: Škoda.
9: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
10: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
11: Enter! Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
12: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
14: Back to the music.
15: Hai la pui la muzică, așa cum spune și jingle-ul.
16: Ne-ați nebunit cu mesajele. Fiți atenți ce piesă v-am pregătit. Nu o să vă vină să credeți.
17: Surpriză!
16: S-au cerut 300 de Andra. Pune-mă asta, știi să mă...

0: primele piese retro pe care voi le-ați cerut. Am le-am cules, avem o colecție de hituri retro anii 90-2010.
1: Ca o mică paranteză, am deschis telefonul nostru pe care avem și, și SMS-uri. Știi că există oameni care încă trimit și SMS-uri la radio?
0: Serios, nu mai știam asta.
1: Și a zis doamna Nela, să mă înscriu și eu la Kiss FM. Bună ziua, vreau să mă înscriu și eu. Nela mă cheamă. Nela, dacă ne asculți în momentul ăsta, intri pe kissfm.ro sau în aplicația oficială Kiss FM și găsești acolo formularul de înscriere pentru concursul Kiss for Kiss. La fel, uite, cineva a dat mesaj acum 2 minute pentru concursul Ai Cuvântul. La fel, în aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro.
0: Dacă toate scrierile, se fac numai în aplicația Kiss FM sau pe site pe kissfm.ro. Hai, începe mixul, Olix. Ești pregătit acolo să dai play megastarului Martin Garrix,
1: care are noua piesă cântată, exact cum ai zis tu, cu vocea lui direct.
0: Da, chiar el a cântat, o se numește This Dream of You.

0: jumătate de oră, poate chiar mai mult, numai cu piese retro pe care le-am tot strâns de la voi. Fiți atenți, mai aveți 2 minute să ne cereți piese retro, după care închidem și WhatsApp-ul, închidem și căsuța de mesaje și... A zis Florin, a dat Dumnezeu să difuzați un sărut câtă viață. Aleluia, greu cu voi, băieți. Florine,
1: Florine, noroc că ne-am playlist, da, s-a liniștit.
0: Altfel nu mai dădea.
1: Hai, începe mixul. Avem Martin Garrix, This Dream of You.

0: lumim, bineînțeles, suntem niște oameni modești și simpli, așa. 90-2000-2010, ăștia sunt anii hiturilor pe care le-ați cerut deja, pentru că noi ne-am făcut aici lista, tabelul, ca să zic așa.
1: Hai de capul meu, câte piese și ce piese faine ne-ați cerut în seara asta, vă mulțumim pentru toate.
0: Nu o să vă vină să credeți cu ce piesă începem, este imposibil cineva pe planeta asta să ghicească piesa cu care noi începem setul retro, playlistul pe care doar și doar numai voi îl faceți.
1: Exact. Am împrumutat, trebuie să recunoaștem, am împrumutat această piesă de la colegii noștri de la Magic FM. Zi mesajul, dă-i cu mesajul.
2: Seară faină, Kiss FM. Haideți să o facem la Tășin seara asta.
0: O facem, domnul Bogdan.
2: Să distrăm clienții. Șofer pe Ray Sharing, Bogdan din Craiova. Aș vrea și o melodia, dacă s-ar putea, lui Jessica J.
0: Până aici am zis mamă, Casablanca. Dar?
2: Juro Taxi. Chiar dacă este concurența noastră, această melodie mi-aduce aminte de anii 90, prin cluburi. Ce viață frumoasă. Seară frumoasă, Kiss FM.
0: Adică vreți să spui că în anii 90 se punea această melodie la cele reprize de piese lente. Eu știi că în anii 90 se oprea muzica disco la un moment dat, muzica dance, Snap, I Got The Power, toate alea, și se puneau bluzurile, cum se numeau ele.
1: Și intra asta cu...
0: Și nu e Jessica J, e Vanessa Paradis.
1: Exact. Ia un taxi, ia și Uber, ia și Boltul.
0: Joule Taxi, 1987. În România, desigur, a devenit cunoscută după Revoluție, adică din 89 încolo. Babes.
3: Bienvenue, c'est Joe.
0: Hai, luați-mi loc în Uber. Strungăreața în Uber, hai.

0: ambuteajul, ce să mai...
1: Din toată franceza pe care o știm noi, aia cu ambuteajul, am înțeles-o. Dar dai seama că oamenii care intră acum pe radio o să zică, bă, scrie Kiss FM, dar ăștia și-au încurcat frecvențele.
2: Exact,
1: e ceva melodie de la Magic FM.
2: Ne scrie Cosi din Grădiștea. Salutare, scorpionilor, să știe Kiss FM, radioul numărul 1 din istoria radioului, dedic toată seara celor care ascultă Kiss FM. Dacă tot a vorbit Ana de bani, bineînțeles că merge piesa asta. Holograf, banii vorbesc, era acum la Kiss Kiss Remix. Dacă e joi, e
1: retro la noi. Money Talks, hai cu boxele la maxe.

Kiss FM, o să zică, băi, ăștia au încurcat frecvențele, a intrat Rock FM peste ei. Avem salutare, vreau piesa de Prodigy, Voodoo People, era melodie de bază la chefurile de altă dată. Mulțumesc, Dan din Sibiu, apropo, sunteți the best și vă ascult cu mare drag. Am zis că Voodoo People e un pic cam dură pentru radio, da. Așa încât am ales un alt hit celebru, No Good Start a Dance. Prodigy!

0: Deci iată, trebuie să ieșim puțin din universul retro, să intrăm în alt domeniu, pentru că ce am aflat acum este incredibil.
1: Bă, o, deci să, o să cităm de pe amicii noștri de la dicție.ro. Este un video acolo și trebuie să ascultați foarte atenți. Mai ales că noi suntem un pic fierți pe gramatică. Atenție!
2: Pisica s-a ascuns sub pat. Nu sub pat, ci sub pat. Avem un nou substantiv în limba română, conform Dom 3, și acesta este sub pat.
1: Serios, da. Sub pat,
0: sub pat. Și m-am uitat într-adevăr că am dat în Google sub pat dex. Există locul de sub pat, spațiul dintre pat și dușumea. Substantiv.
1: Bă, se numește sub pat. Hai să ascultăm până la capăt.
2: La plural este sub paturi, la singular sub pat este un substantiv neutru conform Dom 3 și reprezintă spațiul dintre pat și dușumea. Așadar, putem spune în mod corect, pisica s-a ascuns sub pat și nimeni nu o să spună că n-avem dicție și nu putem să-l spunem corect pe B final. Dacă ți-a fost util.
0: Deci dacă îmi scria cineva așa pe WhatsApp că pisica ta e sub pat, sub pat, da? I-aș fi zis, i-aș fi dat bloc. I-aș fi zis,
1: nu știi să scrii
0: ce e asta.
1: Doamne, nu-mi vine să cred că s-a întâmplat treaba asta. Cum se pune, mă, în Dex?
0: În Dom 3.
1: Pat.
0: Și în Dex, da. În Dom 3.
1: În Dom, adică da, în Dom 3.
0: Ok,
1: bun, hai să ne întoarcem la piesele retro. Eu aveam o piesă pregătită de la Soli, Mosi, Patricia. Piesa asta, pentru prima oară am auzit-o la radio și de atunci o ascult continuu. Dă-i play din 2006, anul în care eu m-am mutat în București. Trupa Spin cânta atunci
0: această superbă piesă care a împlinit 20 de ani. Aveam 3 ani de Kiss FM deja pe vremurile alea. Kiss FM a început în 2003 pe 5 noiembrie. Exact. În curând împlinim 23 de ani. Și asta vine din

0: 2019 era melodia imn a clasei noastre, se auzea mereu la fiecare bairam și desigur Laura Pausini, Stania Mori, dar piesa pe care o cere Claudiu de la Alessandro Canino, Bruta se numește, nu știu câtă lume mai știe piesa asta din 93. Era, zici că era iubi forte așa.
1: Asta sună un pic a iubi forte.
0: Era un pop reggae așa, made in Italy.

0: Dino.
1: Bă, atâta ecoare, vocea, atâta reverb, că mă uitam pe mixer să văd dacă n-am eu un buton apăsat și i-am dat prea mult efect. Nu, așa, așa e vocea, așa e piesa.
2: Doamne, doamne, da, na, așa erau piesele atunci, la vremea respectivă. Adela ne-a scris, cu voi în căști, parcă sala e mai fun, sperăm că și la ora asta mai ești la sală, dacă nu sper că ne ascult și în drum spre casă. Pentru câteva minute uit că am venit să muncesc, nu să mă distrez. A, deci muncește la sală.
1: A, e angajat acolo, da. Sau fi sala ei.
2: Zice, sau poate că a venit să muncească în sensul că să tragă serios acolo la sală. Piesa pe care ne-o cere ea e una din 2018. CNCO, Hey DJ!
1: Asta deja are 6 ani și deja intră la retro?
2: Care 6 ani? Mai pune încă 2. 8.
1: Nu cred așa ceva.
2: Merge la retro.
1: Hi CNCO, Megan Trainor, Hey DJ!

0: fetița care ieri era pedepsită.
1: Bună seara, dragii.
0: Te pupăm.
1: Bună seara, dragilor. Să vă transmitem și noi călduroase îmbrățișări.
0: Vă pupăm pe amândouă.
1: Am vrea să vă mai spunem și că vă ascultă.
2: Mesajul ăsta de eroare,
1: nu să vă spunem că dansezi?
3: Nu, așa mergem noi.
0: Au venit și cu glumița la final, băi, ce drăguț, vă pupăm pe amândouă.
4: O seara Kiss FM, o dedicație specială la mine, Alexandru din Buzău. Melodia a lui Snap, I've got a power.
2: Opa, power.
4: Pentru toți ascultătorii.
0: Și de ce am o zonă aici?
2: Nu știu, că...
0: Hai să băgăm a gap de power și după
2: aia... Snap undeva. A sărit Snap.
0: Cum a sărit Snap?
2: Nu știu ce s-a întâmplat cu Snap.
0: Stai că băgăm acum, atenție, am greșit noi aici vinilurile. Dă caseta aia cu Snap.
2: Mă, nu vreau, mă, deloc.
0: Nu, nu mai avem Snap? Lăsăm atunci o zonă. Bine, hai cu o zonă.
2: Bine, aveți răbdare, avem și o zonă dragostea din tăi în câteva minute.
0: Ăla a fost așa un teaser.
2: Teaser. Sau un promo. Piesele. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Snap the power! Snap the power! Snap the power!
5: Dacă ești voi, e retro la noi.
6: Kiss, kiss in the mix.

0: prietenul lui Olex acum cu o piesă retro din aplicația Kiss FM la seara de joi, când e
1: retro la noi. Poți să-i dai și într-un mod de joacă la tine, ai pregătit acolo. Edi, vă salut din traficul infernal din Paris. Aș vrea să aud piesa Mr. Sexo Beat. Să nu uităm de vară, zic. Edi, vine piesa pentru tine și pentru toți ceilalți ascultători care cu siguranță o să savureze piesa asta.

0: Cătălin, gata, am greșit piesele, le-am încurcat, asta era.
1: Tot din tot cu piesa asta ne scrie și Constantin Templaru, care ne salută din Northampton, din Anglia. Mulțumim frumos de mesaje.
0: United Kingdom. Hi.

0: Test de ok, e bine.
1: Toată așa se face. Greg din Germania ne-a scris în aplicația Kiss FM. Deja cel mai mare fan. Vă ascult în fiecare zi, la muncă și în mașină, acasă. 100% vă doresc succes. Sunteți cei mai tare. Aș dori o melodie, dacă e ok, mulțumesc. Normal că e ok, mai ales că nu prea ne-a cerut nimeni piesa asta. Ice Ice Baby de la Vanilla Ice. Ascultăm chiar acum la Kiss Remix.
0: Yeah. Hai pentru toate viburile.

0: din Sibiu și aș vrea o melodie pentru părinții mei.
1: Așa.
0: Work de la Pupa Nas.
2: Wow, ce piesă.
1: Adică varianta refăcută, remake-uită de acum vreo 2 ani, a celebrei piese Work.

0: când e retro la noi?
1: Ia că îi dăm un plec, avem un mesaj vocal de la Andrada.
2: Hei, Kiss FM, melodia asta este pentru prietena mea cea mai bună, Matina, care...
1: Ah, stai că s-a...
0: Ce-am făcut?
2: Hei, Kiss FM, melodia asta este pentru prietena mea cea mai bună, Matina, care este proaspăt logodită.
0: Opa!
2: Și sunt sigură că ascultă melodia asta. Bă,
0: hai, pentru ea!

0: Bună seara, Kiss FM, vă salut și vă iubesc pe toți. Dacă puteți să puneți o piesă tare, tare, tare, Salt and Pepper, Let's Talk About Sex.
1: Având în vedere că sunt și copiii care ne ascultă la ora asta, am zis să fie mai bine asta.
2: Yeah, vorbim despre
1: Ocean Girl,
2: cu altă ocazie.
1: După miezul nopții.
2: Da.

0: mesaj are Olix pentru următoarea piesă retro?
1: Corina Bordeanu, este piesa copilăriei mele. Aveam camera plină de postere cu ea. Vă salut cu drag și vă mulțumesc. Piesa pe care ne-o cere Corina
0: și posterele este... care ocupau toată camera cu artista
1: Britney Spears.
0: Britney Spears, baby, one more time. Kiss, kiss in the mix.

0: Probabil ultima piesă retro pentru moment. De la Iulia din Otopeni a venit un mesaj tare frumos. Piesa muzicală 20 de ani de la Voltaj îmi aduce aminte de prima mea vacanță la mare, singura, fără părinți, și am mers împreună cu cei mai buni prieteni. Aveam cele mai faine amintiri de atunci și avem, de fapt, asta a zis, și auzeam des prin discoteci piesa asta de la Voltaj atunci când aveam 20 de ani și eram la mare. Eu mi-aduc aminte când am fost eu la mare prima dată, mergea aia cu albinuța. Tot așa, o nebunie din asta. Îi mai dau eu acum așa, că ai și tu un mesaj acolo.
1: Salut băieți, sunt Vasile din Iași și vreau și eu un Voltaj ca la 20 de ani. Seară faină de la Iași.

0: se leagă de piesa care urmează imediat, că avem încă o nouă bucată de mix. Mădălin ne-a scris așa: salutare scorpionilor, vă salutăm din mașină în drum spre Macedonia de Nord la o competiție de fotbal și avem gașcă mare acolo. Mădălin, Adina, Adi, Adelina, Rareș, Damian, Vladimir și mezinul din mașină, Flavius, vă salutăm. Avem și mesaj vocal de la ei. Atenție mare!
1: 3, 2, 1 și...
2: Doamne, ce nebunie!
0: Vă pupăm, drumuri bune, să ajungeți cu bine acolo. Piesa pentru voi vine de la Minelli, se numește Full Option, tot lansată la noi la Kiss Kiss Remix.
3: Îi dăm cu boxele la maxim, dacă e joi, e retro la noi!
4: DJ, let the music play. Kiss Kiss in the mix.

0: rupă piesa asta, e clar, adică nici nu am un cap dubii.
1: E bachata, ceachata,
0: da,
1: din astea.
0: Bachata, latino, o combinație, am văzut și videoclipul, super vesel pe party, dar și senzual în același timp. Trebuie să vedeți Maluma și Shakira, Agua.
1: Agua, bă, e frumos, ce piesă, domne. O piesă pe care, nu știu, poate la un moment dat se va dansa și la anunț, de ce nu? Eu am o nuntă tare faină weekendul viitor, abia aștept, am tot vorbit cu Miri de ceva timp și totul e organizat, totul e pus la punct, așa cum

0: frumos și miri. Așa încât dacă vreți să ne vedem și la evenimentele voastre private anul ăsta sau anul viitor, mai cu seamă, scrieți-ne pe Insta, pe DJ Young sau pe Olix.
1: Avem imediat pregătit pentru voi Florian Rus și Holy Moly, Atâtea Inimi, remixul Agen Funk și Olix. Și apoi piesa nouă lansată la noi la Kiss Kiss Remix de la Olivia Adams și Axel Cooper, se numește Brand New Day.
0: Hai cu boxele la maxim la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix.

capitul meu vreau să vorbim. Raza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: împreună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
4: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
8: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
9: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
10: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Deschide aplicația, activează cuponul, scanează Kaufland Card Extra și ai salată Vitamin Mix la 26 lei 90 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: avem și hiturile momentului, avem și mixuri și remixuri, dar avem și câteva piese retro pe care voi le-ați cerut, fie în aplicația Kiss FM, în celebra căsuță de mesaje, fie pe WhatsApp-ul Kiss FM.
1: Ciao Kiss FM.
0: Ciao.
1: Bună seara tuturor. Aș dori, dacă se poate, o dedicație pentru verișorul meu Sorin Nistor din Ștei, Bihor, care astăzi face 35 de ani, melodia Forever Young.
0: Oh, la mulți ani!
1: Vă salută Honorius de la Roma, care azi dimineață a plouat aici din urmă cu găleata, iar acum e ok. O seară frumoasă tuturor! Ciao, ragazzi!

0: face piesa Alphaville Forever Young. Și acum e momentul Iolix.
1: Avem un mesaj vocal primit de la Sergiu. Hai să-l auzim. Bună seara, Sergiu.
2: Bună seara.
1: Alo.
3: Bună seara, Kiss FM. Se poate melodia de o trece ani n-am să uit. Și Pavel Stratan melodia. Eu beau trei pahare cu magnat și fructis. Bună seara din Paris, Chișinău.
1: N-am înțeles asta cu Paris, Chișinău. Probabil că el este plecat din Chișinău și e în Paris în acest moment. Pentru Sergiu avem varianta eu beau trei pahare. Varianta nu e chiar retro, e retro resuscitată, ca să zic așa. Pavel Stratan cu magnat și Feoctist. Trei băieți super talentați din Republica Moldova. Hai să auzim.
0: Eu beau trei pahare.
1: Trei pahare.
0: Nu mai mult.

0: invitație de nuntă chiar. Da,
1: asta că după trei pahare nu mai regrete.
0: Adevărul e că din când în când mai avem nevoie și de dezinhibare.
2: Normal.
0: Să mai uităm de griji și probleme și să ne întoarcem la hiturile astea care sunt departe, uite cum ar fi Shugel împreună cu Ultranate, Moving to the Sun.
1: Și apoi mergem în paradis cu DJ Snake și Bipolar Sunshine, varianta aia frumoasă, și avem o piesă retro tare, tare faină pe care cred că ați mai auzit-o pe Kiss FM din când în când. Da, trebuie să o las surpriză, da. Voi faceți-vă că nu l-ați auzit pe DJ Ang și o să, când o să auziți piesa aia cu ASRH, o să ziceți: mamă, de când am mai auzit piesa asta?
0: La Sketch-a. Bine, hai mai întâi cu Higel și Ultranate la Kiss FM, la Kiss, Kiss, Kiss, Kiss FM.

0: prima oară acești doi artiști întâmplător într-un supermarket.
1: He, nu pot să cred.
0: Așa s-au cunoscut și așa a început colaborarea lor.
1: Wow, ok.
0: Videoclipul e foarte mișto, e filmat la același palat unde a filmat și Andra noua piesă Anotimp, adică Palatul Hagianov de pe domeniul Manasia. Okay. Sunt curios care vor fi următorii artiști care vor filma acest palat.
1: Cine știe, dar da, chiar e foarte frumos videoclipul și piesa ne place tare mult. Așa că tot ne apropiem de finalul emisiunii să vă spunem că avem concursul Kiss for Kiss, concursul cu piese cu pupici, la care nu știu ce se întâmplă de vreo două zile.
0: Băi, nu s-au dat banii, mâine dimineață e sumă mare, mâine avem 1500 de euro!
1: Oameni buni, ascultați radio, răspundeți la telefon, prindeți piesele cu pupici, e foarte important ce se întâmplă, nu e posibil așa ceva.
0: Mâine dimineață stați cu urechile pe matinal, pe deschis dimineața, să vedeți pe ce piese pun ai noștri vitaminele 3C, pupicii, și dacă vă sună, să știți care e piesa aia cu pupic și să luați cei 1500 de coconei, cum zice Ana.
1: Paftă tuturor, ne întoarcem la hituri. Avem 4 piese nemixate, sunt doar așa una după alta, dar sunt foarte frumoase, nu se pot mixa, dar precum ziceam, sunt foarte frumoase și abia așteptăm să le savurăm și noi împreună cu voi.
0: Avem Sony Tenet, Same Old Story, noua piesă Calas Dreams, mai eu.
1: Avem și Andra Anotimp și apoi Lisa Sau Adica.
0: Băi, îmi pare rău, eu nu pot să-i zic altfel piesă Calas Dreams, n-am cum, e așa mi-a rămas în cap și e foarte bună piesa, dar mie așa mi-a rămas în cap.
1: Poate îl vezi pe Calas Dreams când pe el, pe personajul principal din trupa Calas Dreams, când vine să ne cânte piesa, cum să fie îmbrăcat într-un maiu. Asta ar trebui.
0: Și cum ar fi ca maiul ăla să fie pictat.

0: toate piesele, țineți-le și pentru joia viitoare și dați mesaje din timp. Cum am zis, cu cât dați mesajele mai devreme, cu atât șansele să difuzăm piesele sunt mai mari.
1: Ne auzim peste weekend. Mâine dimineața aveți matinalul, aveți deschis dimineața cu 1500 de euro
0: și cu multe glume, cu distracție, cu vibe bun, cu asta vă așteaptă colegii noștri la deschis dimineața. De la DJ Young și Onyx,
1: un weekend perfect, plin de hiturile Kiss FM. Your number one toamnă station.
0: Și profitați de vremea bună cât mai e, pentru că
1: Până luni mai e,
0: s-a stricat vremea de luni, deci profitați, ieșiți din casă weekendul ăsta, plimbați-vă, profitați de vremea frumoasă, profitați de ultimele câteva zile, 3 zile au mai rămas de toamnă călduroasă. De luni se strică vremea, 20 de grade și ploaie și vine toamna. Și a intrat toamna în drepturi, vorba aia.
1: Să ajung acasă să-mi scot nouă gecile, mai întâi să-mi scot naftalina din geci. Kiss. FM.

0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
1: Am cunoscut atâtea fete când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max. Kiss.
1: FM. Vântul bate în frame-uri de atingere rece.

Bradley.